wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wéranté amna ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli timis la wayé am na ñu né itam julli takusan la ñu bari wax nañu ko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla neubé laylatul qadr ci koor non la neubé itam salatul wusta ci juromi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñune yantif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeumu guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeumu bammel ak lendeumu safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax nañ ne sewna lol nakare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour meuna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour meuna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew beut te nenen sirat mu ngi tim safara waaw so day yéfer nak nga xamne yalla namuna sa dugg safara bo day jall bo ñëwé bu ci digg wëñ bi nga xamne moy tollok digg safara bo démé ba ci fofu rek da ngay dal di surux dugg bi safara bu day julit nak da ngay jall dem mané kon bo day faral di julli gé ci mbolo di dox ci di xoos ci lëndëm gi dem di julli ci gé ci jakka ja yalla néna bu ëllëgé danen la jox lèr gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantir sallallahu alayhi wasallam wax nako néna bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masjid bin nurit tam waaw yalla wax na yarente bi ne ko begeelal ñi dox ci lëndëmu guddi gi jëm ci jakka ja ngir julli ji gé begeel leen ci lèr gu ma sëkk ëllëgé mal xiyam dana leen ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allah bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq muniko julli fajar nak yol bi ci nek yenen tibi neena amul ben julit buy julli fajar ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantie la ci safara ne do ci duggu garantie la itam ci nafiq ne do meuna nek muko nafiq te gis ngeen ne julit ni nafiq mo upp ci ñom waaw nit ñu bari ñoy gis rek am nañu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage yité modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko walima farad Allah alayka wa ala ummatika as-sawm 30 yawman ñu ne ko lutax yalla faratal ci yow faratal itam ci sa xet ñuy wor fanweri fan
te xet yi fi jitu won di xetu yonent yalla Musa xetu yonent yalla Isa ak xetu yonent yalla Dawud ak Suleyman ñom ñep koor yi len yalla joxone koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yonent bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yantib sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biiru suñu mam adam fanweri fan neena bim waxe li la lako jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawaba man sama min ummatik yow muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadan muhtasiban illa a'tahu allah 6 khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor weru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam mune ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mune ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxé lé nak ci lako jifi togon ne ko wax nga dëgg ba tay deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax ne ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënon laaj lañu yonenti bi ne leen ma min nabiyyin illa da'a ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yenent bi ne len gene wuma len dara ludul ne daño gawtu daño mer daldi gawtu te wax ne at'ani min allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gawt def ndank ci yalla la joge waye gawtu mom ci shaytan la joge muneko yonent yalla nuh bamu mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla bamu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih bamu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla Musa bamu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn na mako wante nak bama yalla digalé pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan denc na ko bu ëlëk pour man ko rammo sama xet mune yërmëne bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekk yi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñu wax ko ne ko ya rasulullah
inna nashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yenen ci yalla bi ñun jifi don la laaj de ñun ñep ñu ngi lay ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur budul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo don laaj yi nga xamanteni jifi la joon nen ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yeb ci gën jaara fe ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatruka an-nawafil fa innaha jawabirul fara'id wal fudu wal furud ra'sul mal yaqulu Allahu ta'ala ma taqarraba إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

neena ñoom itam ñu jaaxle daal di dellu si waat ci yenent bi ne ko néew ba ñu yebaloon de ba ñu demee nañu ko melokaan liñ ko fekkee jigg na dayo ndax daal daal dafa niru daal mbaam xox bu ñuul li ñu gis daal du nit. Yenent bi ne kon nan la ñu dem neen dem ci janaza ba ñoom ñëpp ñu ànd ñëw ci néew bi. Bi ñu ñëwee yonent bi fekk ko ci melokaanu mbaam xox boobu yonent bi daal di ñaan boroomam yàlla delloo siwaat ko ci melokaanu nitam. Dégg naka la ko yonent bi jullee ba ñu yóbbu ko pour dugal ko ci bàmmeel bi melokaanu mbaam xox mi daal di dellu siwaat. Foofu nag yonent bi kanamam trist na mu gestu doomu waaji tëdd ne ko waaw sa bàyyi bii ayu amalin kaana yaamal sa bàyyi bi lu mu daan def fii ci àdduna. Doom ji ne quoi sama bàyyi de mosuma ko gis mu sëpp jëm ci suuf moom daal daawul julli. Yonent bi ne ah loolu kay lay mën a doon daal di foofu la yonent bi gestoo saxaaba yi ne leen yaa asxaabi unzuru xaala man taraka asala yabaathuhu llahu yawma alqiyama misla alxinziri alaswad nacuzu billah. Yonent bi daal di wax saxaaba yi ne leen xool leen melokaanu waa ji maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni sàggane na julli képp koo xamante ni bàyyi na julli du julli kooku ëllëg yàlla dana ko dëkkal ci melokaanu mbaam xox bu ñuul du am dara ci leer. Kon mbokk yi ñu xam ne julli nekk na lu am solo loo xamante ni yàlla fonk na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fonk na ko sharia bi fonk na ko kon itam war nañ koo fonk ndax su njëriñ rek moo ci nekk. Ñu ne itam am na ay façon naafila yu nga xamante ni bëgg nañ leen koo jox ñu tuddee ko rawaabitu salawaatul xams julli juróom yi benn bu ci nekk rek am na xeetu naafila yi ñu bëgg nga naafila ko ci boo jullee ba noppi. Ñu ne bu dee julli fajar la boo ko maanaam julli fajar bëgg nañu maanaam julli suba balaa nga julli suba nga def sa ñaari raka ñaari raka yooyu itam naafila bu ñu bëgg la ndax yiw bu bëree nga ci bëgg nañ itam ci ñaari raka yooyu nga tari ci fatiha ci raka bu njëkk bi ak qul yaa kafirun ñaareelu raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad loolu hadis dikk na ci leeral ko. Ñu ne itam su dee ci bu dee julli tisbar ñu ne bëgg nañu nga naafila ci juróom benni raka ñeenti raka ngay def balaa nga julli tisbar soo julli tisbar ba pare nga dolli nga naafila itam ñaari raka kon ñeenti raka lu jiitu ngay julli tisbar ak ñaari raka boo jullee tisbar ba noppi. Ñu ne wax nañ ne daal julli tisbar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ci wax dëgg yàlla ñu def ci naafila boobu ndax yiw bu rëy daf ci nekk. Waaw boo jullee tisbar ba noppi nga def ñaari raka waaye lu ko jiitu la jiitu itam ngay julli tisbar nga def ñeenti raka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko. Li tax nag mu digle ko hadith dikk na ci ndax jëlee neen ci maqsul mu ne annahu qala sallallahu alayhi wa sallam man salla arba'a raka'atin qabla dhuhr yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummi alquran wa ayati alkursi wakkala llahu bihi 30 malakan yahfadunahu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni nee na julli na lu jiitu mu julli tisbar ñeenti raka raka bu ci nekk mu jàng ca fatiha ak ayatul kursi nee na yàlla dana ko jox fanweeri malaaka yoo xamante ni ñoo koy garde di ko wattu. Ñu ne jëlee neen ci xaakim ibnu adi mu jële ci ummu xabiba mi nga xamante ni soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man xaafada ala arba'a raka'atin qabla salati zuhr wa arba'a ba'daha xaramahu allahu

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. mbokki julliti mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu ci len ci katunu yalla ak maxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit muhammad nicolas cham mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla na ko ci yalla jappale te degeural ko ñuy sante yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yàlla faratal ko ci ñun ci juróomi waxtu te ku amul ngant waruloo ko yeexe te itam képp koo xamante ni sàmmonte na ak matal jul yooyu caru ko yaag sujjoot yaag njàng ma loolu dafay far ay bàkkaaram yu ndaw. kon tey mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doroon ci ajuma ji ñu génn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci wàllu bàyyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu mel ni yow doomu aadama bi yaa ngi sonal sa bopp ci àdduna te àdduna di këru tiis ak naqar ak feebar yaa ngi sànq aqu yàlla mujj nga amatuloo xel amatuloo benn dégg-dégg lépp lu yàlla xaramal sa bakkan tax na nga daganal ko di ko layal ci penc mu ne loolu tax lépp luy lu bon yaa ngi koy def amatuloo kers sax ci sa borom ndax yow doomu aadama bi limaale nga sa bopp ci ñuy ragal yàlla léeg-léeg ba seen bët di taa ñuy jooy ngir fàttaliku seen borom ak bàyyikuñ ko bàyyi xel ci ne moo leen bind te dana ragle seen i jëf ndax mettit lu nga li nga jot a def ci bàkkaar wala mettit lu woo ko yow doomu aadama bi yaa ngi sàggan toppaaduna te xamuloo ne
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rab rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolu wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok sey tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keuru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mab nako gudik becc mab nañu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi sagan rek gudik becc awante nañu la innal jadidain idha mastawliya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangulo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deggu ko neex mu deggul neex nga deggu ko na xare nga deggu ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeex na lu nga ci nangulo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah ba xogn buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munu ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la rek li ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safara jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bisegi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow do ma adama bi na nga fateliku bisegi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na reddikal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñame wutu titeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp japp malaka momu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sag non dem tay da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaka yi na ngay xamé yéfir yi julit ni moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len pogné di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len eurtel len dugal len safara and ak mbéjaki tabarakallah khas julit ni nak yalla daf len di solal yeri taranga malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sone len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon
yeen doomu adama yi buñu sheytane jappé bañu sagganitam yalla sagganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlëgé nañ ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di jullit ndax koku ab yéfer la wala ki saggane jullit koku moy kat la moy ki nga xamni bu julle tay so legge mu bayyi wala bu julle tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor liñuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bëri problème waaw moy ñi bëri tisse ak ñakré néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mabbu ko da fay mabb diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdharil jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat na ngeen ragal yalla yalla jegal len seni bakar ak seni recc recc te ngeen xam xam bu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdharil jama'at fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jam ak yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul benn sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي سي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نдах ملائكاي دانيو خچو روحام نينا خچغا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري سي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat fa tas'adu biha nahwa as-sama'i wa laha natnun wa dhafarat فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطيقو متي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري جي ديكيو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا ملاكيو يكو ينو نك دنيو ملاكي يرمندي ملاكي مبوغل لنو نينن بنيو كده ينو danañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neenañu yegg ak ruh bi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ naan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil leen buntu yi sa ruh duggu and ak malaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات منيكو ياو دال دوغانوك جام دوغانوك ترانغا يا بون يا ييس منسوف ما لي نيكا خاص بلا لا كنا خاص منيكو ياغغا دوخ سي سما كو تدو جولي من خريما لول يا ياغا ساغني اي جولي غير توب سا باني خو بكان ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fiyatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defee suuf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak suuf dana xat lol ci waji dana ko naja ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbok yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jëlé nin ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala Anas mal falaq ya rasulullah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha fa qultu liman hiya ya rasulullah fa qala hiya li tariki as-salah ma'a sihhati al-badan dik na ci hadith Anas ibn Malik neena bima jange qul a'udhu bi rabbil falaq neena dama laaj yonentibi ne ko mal falaq lan modi falaq yow yonentibi ne ma abten la bu nek ci safara wu jahannam muné ko yatuna te guddou guday bu nga xamné neena picci mi dakanaaw ci picci bu ko don naaw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonent bi neema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañ fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi neenu kudul julli lañ fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana len lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb daf ne غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر جهنم موني ديخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا nene itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé nene jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga nene ñam bu neup la té naxari té xéñ mune benn gout benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna nene ko nit ñepp faatu ndax tangoram gu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan mo ni gay mu ne wadin fi jahannam tasta'idu minhu kull yawmin alf marra neenen abdullah ibn abbas neena gay benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam neena xuru safara yi dañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlone yobbu ko ci xur wo wu ñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang ëpp ko doole ba xuri safara yi dañu musdu ci xur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparé xur wowo ki dul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safaru jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak sen dag dag ya nga xamne deret dana ca bawo sen natch ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw xur la ci safaraw jahannam manam neena benn xur la ci safaraw jahannam waye na xur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyalat safara bu mu yanji
neena nak fañuy boyele safara fu mu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokk ci jaam ye yalla di gëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق سن خريج شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال اندك سن خريج احمد صم. تبارك الله ني ني غيرم professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E mu melni tay dañu ñew continuer piyen ci dundu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko defé won. Mu melni tay ñu ñew ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani an-nadir. Mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mu di suratul hashr. Sëriñ bi ñuy wax Abdoulaye ibn Abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud. Mu melni xew xew bu reey la woon ci diggante sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir. An-Nadir ismu qabilatin min al-yahud alladhina kanu bil madinati al-munawwara. Nadir turu ben tribu bu ñuy wax manam ci yahud yi ñu nga dëkke woon madinatul munawwar. Manam Nadir giir la woon gu dëkke madinatul munawwara waye dëkku ñu woon ci biir dëkk bi. Ñu nga dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata. Maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mënal dara. Mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu nëtax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon. Digganteem nag ak Medina lu tollok ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limale itam ci Medina. Mu mel ni yahud yooyu yàlla mëne woon na leen gan. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara hadana yahuda bani an-nadir wa a'taahuma ahdan wa dhimma ala an la yuqatiluhum wala yuqatiluhu. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci doxalinam bu yiw ba bi mu ñëwee ci Madina gàddaay jóge Makka yahud yi mu dajale woon waxtaan ak ñoom fasanteeg ñoom wëllëri ne bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko, ñoom itam bu leen seen i noon songee moom mu jàppale leen. Wax ne ne yahud yooyu mu dajale woon yahutu bani an-nadir ci lañu bokk. Ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak woor ma. Waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee Madina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan da nañu la ko defal da nañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye ke rabbi yonentib sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci benn mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak tay tay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala al bayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom neneen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina

fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jik gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahaba am yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawam yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi mo mu yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal mo mu yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax mo mu yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen ko ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatula dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax ibnu ubay ibn salul nafiq bu bon la doon kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gëm na yonenti bi te gëmuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu ubay ibn salul nafiq bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dana ñu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñuy wax qurayda ay yahud dañu dañu leen jappalé ak giir gu ñuy wax ghatafan ñom itam dañu leen jappalé kon bu leen ragal bu leen ti tok leen momul dekk bi bu leen fi genn lolu la ibnu ubay ibn salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bangin nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñi ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu ubay ibn salul lolu mu wax gemuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلون

يأتيكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يا محمد صلى الله عليه وسلم خنا جسلو غانيغا خامني اي نافق لنو نيوم نيغي نيب اك كفير دي فينيل اك نغم تي جوبلوول كين تي باتو نافقو كودول عبد الله بن ابي ابن السلول اك ني اندك موم نيوم دي نيغي وخاك sen mbokk ya nga xamanteni ño bokk ak kefer bokk itam di ay jifte modi banu nadir nan len suñu len genné dañu genn andak yeen te itam bu muhammad joge di xex ak yeen dañu len jappelé yalla neena yow muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joggé di xex ak ñom neena dañuñu len wan gannaaw dañuñu daw ba duñ len nango jappalé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lut xam nga xalé xamul yalla yar la xam ab nafiq itam xamul yalla yar la xam mune seen jasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar néna so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk né borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna wayé nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gise ñuy wone ak ñangay ay buqat lu mu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gise fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yenente wuñu jamm dañu bañante lolou la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatu wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firiko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm عذاب لن يوت نياكو لولو نك من نون واخ ني حديث بوبو فيرينا ايي بي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى سن مbolo رين بري نانيي غاناي بري نانيي ماتريال وايي نك سيني بغ بغ اندول لوتخ ذلك بانهم قوم لا يعقلون خلو باي مالنو يور واو لولو تخ نك bulen ragal jogalu nga xex ak ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal batay nafiq yoyu
nga xamanteni ñoo jop pour jappale yahutu bani nadir yalla ni kamathal alladheena min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun aleem yalla ni misal ni mën na baña sori xolé len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da nga jop te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku pastas bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen pastas modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñoom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon seen force mo doon seen doolé ñëlé nak duñu joggoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ni te kat wa badar yoyu nga xamni ñi neneen junni la ñi ne junni bu manki témèr la wanti lum ci mën ci doon rek wa badar yoyu ëppoon nañu julit ni lol kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak matal alladheena min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun aleem mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax ak bani nadir bum la jaxal ndax ka matal ash-shaytan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allah rabbal alamin mune ko ni ibnu ubay ibn salul def ak bani nadir nonu itam la shaytan di def ak nit leleg shaytan ni top nit diko moylo diko moylo diko moylo ba dugg safar rek desku desé ko mu dali dawna tatchu ne ko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw shaytané moy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga shaytané ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé ba tudd dess shaytan ne ko ma ngi dem muné ko fo jëm muné ko ah xana xamulo ni man ma shaytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla reub ma daxama tuddema ko bon ki tuddema ko ñu reub ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge muné kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bok ci nga gis ni kon shaytané non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jamm motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin shaytané ko andak mom itam yalla dana len xey bolé dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddina kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pas pas akuk njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonent bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yere drapeau ba mu bayyi ci madinatul munawwara nak ku fa wutu gisil mahabu bax ba di abdullah ibn ummi maktum
yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam gir khatafan te ñooñu ñone won dañu ko jappalé motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wu ko bañ ko waxe ba fas ko ci la ko faté bu ko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fenn bu digé wor bu ko wolo itam mu war la mu melni encercle nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu gen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bagn ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolou yalla du ko tuddé ak yaq lolou ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak lycéeni nganaay di bari ak lycéeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam neena ñoom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercle nañu seen dekk bobu lu tollok fukki fan ak juroom neena ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dekk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméré kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar waccé nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan
ñu muju fa yaatu. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netali histoire bi ci suratul hashr, te sayyidina Abdullah ibn Abbas di wax ne sar wi mën nañ ko wax ne moo di suratu bani nadir. Nee na ci la yàlla nett wi nag histoire bi di histoire bani nadir. Borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. برب سبحانه وتعالى مغي واخ سي سارويني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا. Lan moo sellal yàlla, lan moo wéetal yàlla, lan moo julli ngir yàlla? Ma fi samawati wa ma fil ard, lépp lu nekk ci asamaan yi di juróom ñaar ak suuf yi di juróom ñaar. Kon lépp loo gis ci ko wasamaan mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët, ak lépp lu nekk ci ko suuf mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët, ñoom ñu ngi jullil yàlla di ko sabbal di ko bàkk ci turam yu rëy. Xanaa kay ñaari way ndij bopp yi ñoom ñoo dëgër bopp, am ñu cay jaamu yàlla am ñu bañ, te moo di nit ak ginne. Nit ak ginne moom am na ñuy jaamu yàlla am ñu bañ, waaye nag leneen lu dul nit ak ginne di mbindeef moo xam table bi ci sa kër gi la wala xar mi wala muus mi la romb la wala yoo bi naaw wala kudd gi ngay lekkee wala ceeb bi ci boppam, yépp ñu ngay sabbal yàlla. Loolu la yàlla wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Lu tax? Ndax wahuwa moom yàlla moomu al azizu mooy ki not ci nguuram, al xakiimu mooy ki xereñe ci dirige ay mbiram te maandu ca. Moom yàlla mooy ki xereñ ci doxal ay mbiram te mooy itam ki mandu, wahuwa al azizul hakim. Waaye yàlla dafa ubbee saar wi wax boobu, waaye dafa bëgg a wane itam ne la génne yahutu bani nadir ci dëkk ba mooma ci kattanam la nu génne. Mu ne wal ladi mooy buur bi nga xam ne axraja alladina kafaru, moo génne gaañ nga xam ne weddi woon nanu min ahlil kitaabi ca dénga yahud ya, moo leen génne min diyaarihim ci seen kër ya li awalil xachir. Nee na te itam loolu ca njël benn pàng ga la, mooy pàng gi njëkk am Medina yatama wal masakini wabni sabili kay la yakunu duulatan bayna al aghniyai minkum wa ma ataakum ar rasulu fakhuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqu llaha inna allaha shadidu al iqab. Ñu ne aaya boobu moo tax muhajiruni ak wa lansaar yi bàyyee seen bopp yonent bi sal allahu alai wa sallam ne ko alal jàngoog loo ci def rek noona. Moo tax ñu ne wa ma ataakum ar rasulu fa xuduuhu, yonent bi lu mu leen jox ci cëru màng gi na ngeen ci jàpp, lu mu leen ci xañ itam na ngeen ko muñ, te ragal yàlla xam ne yàlla ku metti mbugal la. Nee na looloo taxoon ñoom amuñ ca benn bëgg-bëgg, waaye yàlla tagg na muhajiroon yi ne lil fuqaraa'il muhajirina alladina ukhriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allah wa ridwanan wa yansuruna allah wa rasulahu ulaa'ika hum assaadiquun. Ñu ne yàlla tagg na muhajiroon yi ne
muhajirun yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangou seeni alal té li tax ñu nangou ko du dara luddul rek ñom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagalen ci ñu deggulen waye tam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn ko mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol beug wa muhajirin yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelal lool ak taxé jégelal lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jégelako mu melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sax kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi ñuy talal lox neñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيو نيام اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سين إميسيون كلمة الحق سين خريج أحمد التجاني نداو ديلن كو دفل عندك سين خريج أحمد صم تبارك الله مبكي دنيو دتمل بسبوري مدي بسبي سيدنا محمد جدو تدني وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريعي برب أكجمن تلي جام يالا دي ري تلي مو يالا يتم دي ري كنمو ملني jëmnu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddo abdallah jamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddo amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi taxé lolu di sembolu taxé né sayyidna muhammad mo fi indi ak taxé ku and ak mom da nga am taxé aduna ak taxé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol bay gu reey kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am bay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reey ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank bako dan fab ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mo nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani iswaram ñu doore ko won daw ba ren
ci kattanu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu mel ni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis nañ itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dalé ci yahudu bani nadir ba ñu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoo waxu dem makka dajé ak yéfer yu quraishiy ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len sétane daf dan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu baax mu ci jitu ñu ni nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wetam ba déranger ko mu yewu ndax cofel gu ñu am ci mom ak niñ ko warmalé Seyna Abubakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytul wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppulu ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu Seyna Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer woow neena jekki na jekk rek melni dafa tiit ne beret daldi wax Seyna Abubakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéferi makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yeneen jigeen yi ci dess yeb daf len yobbu ca chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoy ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainabu bintu jahsh mu jël drapeau muhajiruni
mu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau l'Ansar jox ko Sa'd ibn Ubadah. Waaye am na benn yahuud boo xam ne mu ngi bokkoon ci yahuudu Bani Nadir, mu di Hayy ibn Akhtab. Moom kat moom Hayy ibn Akhtab mi ñëw na ci Abu Sufyan di waxtaan ak moom, ndax ñoom ñaar ñëpp ay yéefeer lanu. Abu Sufyan muy buuru Makka di yéefe bu mag ba, Hayy ibn Akhtab moom mooy njiitu yahuudu Bani Nadir ya nekkoon Khaybar te jógoon pour fexeel yonent bi dem waxtaan ak waa Makka. Ñu ngi waxtaan ñoom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Mu ne ko inna qawmi quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax Bani Quraydha nekk ca Madinatul Munawwara di ay yahuud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan, ànd ak ñun ci xeex bi. Nee na te kat ñoom àggoon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Nee na Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahuutu Bani Nadir seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, yahuutu Bani Qaynuqa seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, waaye yahuutu Bani Quraydha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay famille leen woon yu nekkoon ci biir Medina, dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahuutu Bani Quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee, bi mu ñëwee, ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahuudu Bani Quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahuud bu bokk ci Bani Quraydha, ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahuudu Bani Quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw na indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahuud yi, ndax jàppeewu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nañu ànd ak gir Ghatafaan ak ñun yahuutu Bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllëranteeg yonent bi, ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahuud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon ngi moo yàqal say nit, say mbokk, ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen, nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am. Waaye
فما زال به حي حتى لان له ونقض العهد حي دانيول دي وقتانك موم ني ديسكوتي با موجو لي ني واخني شيطاني وخول دغ ما يقنا خلات موم حي تي خلاتم يو سيوته بون ديمنا با يق خلاتو ديغا مام كعب بن اسد با لا فال تي يهودو بني نادر ييب بنيو موجو فيتي ول ريوي دوخون سين ديغنتك سيدنا محمد ني خوتي نك lettre bañu bindone kayit bañu bindone d'accord ci ne ñom kat ñu signé won ne ñok yonent bi duñu xex te dañu jappalante ci bir medina di ay dekkendo yu dekk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xoti sen lettre bobu sanni ko ci Allah ba ne ñok yonent bi defatu ñu nen waye xalat bobu ki len ko rof moy di hayyub no xtop motax amna xalat yo xamne nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire sen livre musiba la ndax seni xalaat drop la waye itam amna lami yo xamne kenn du len deglu ndax seni xalaat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagner ci côté yépp comme ni drop di gagner nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xottinañu yaqnañu wolere bi doxone sen digeunte ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxe ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wolere bi doxone sen digeunte ak yow yenent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu weru way neena te yalla baxna di weru way ci kep ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam yabalna zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu pour mu xol geestu ndir mi ba xam ndax deug la wala deet zubayr ibn al-awam wa awam nak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya zubayr mune yonent bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy zubayr ibn al-awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne ganna bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu né wër ko penko ak saw té yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dëkkëndo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di leen diko fatali yonent bi né iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mani iz ja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ño fete won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum modi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour fay leeruk l'islam motaxone ñu ne amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rengi rengi ndax ni mbir mi deme ba dépasser len
neena amon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr, Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuza Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw, ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle, mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé, te fu ni nii kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi kenn ñemewul cee dem ci boutique ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu ludul ay wor ay wori kese li ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolo tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantil kàddoom wax ne moom kat du wax lu dul dëgg ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettalikoo ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Mu mel ni yàlla ñooñu doon wax wax boobu ay nafiq la leen tudde, moo tax mu ne wa fatlikul yow Muhammad iz yaqulu, ba muy wax ba mu dee wax almunafiquna munafiqun yi te moo di nafiq yi nga xam ne fi qulubihim maradun seen xol ya feebaruk nifaq daf caa nekk, ñoom dañu ngay wax naan ma wa'adana diguñu Allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan lu dul ay nax ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fasiyene jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garder seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Sa'd ibn Mu'adh daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lañu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal, soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem, kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bariko bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ca tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor. Moo tax yàlla wax ne
كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله برينا كوريل بو نيو اوب دوله لول كوريل بو باري واي باذن الله تي نديغلو يالا اك نام نامم اك كاتنم وتاخ ني ني يالا ني وا اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يلا ننتبي وفاتلك اليوم ننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت amulen fi sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen ganay upp leen lepp kon farjiu delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxone yalla ni wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

lam diko gardé ci tante biñ ko xeyma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax usayd ibn hubayr momitam don nako gardé ak am mbolo neena amr ibn al-aas ak hudaybiya ak fath makka ak hunayn neena xara yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé ghadwatu khandaq modi xare bi ñu nek ummu salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne nax jaxle gi nga xamanteni julit ñi jaxle won nañ ko ci bani quraida te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir medina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len té lolu itam day metti lool ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yabal ay soldar mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder néna mom ummu salamata néna ba taxon doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni de nga ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-Aas ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikramami dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yefer la ñom mi ngi jema wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakkanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajalo won pour xex ak l'islam bi loolu itam metti ay mbokam waye loolu la yalla dogal yefer yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax Amr ibn al-Wudd fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay jide xale bu ndaw moko nermel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nenen xare bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge waaw julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge
neena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun kër julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleguma ben waxtu mu ne wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax fu ne ni de wër ngeen ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nanu ba nopi yonent bi sallallahu alaihi wasallam digal na bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ñu li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ngé kon mom non la fayé julli yoyu wayé nak wax nañu né benn julli rek lañu ko yakal modi julli takusan ba kérok yonent bi wax na né reub na yéfer yi né ndax mom wax nañ né boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko dore du mer waye nak soko empêché ba jamul yalla dé fofu lay méré mom dal bu gisé nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêché ko ci walu yalla ci lo xamné day yaq diiné lolu dan na ca mer bu nit ñi xamné mer na motax ñu né kérok biñ ko empêché bu julli wul waxtu yoy ci xaré xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax né nak julli gi mu légon benn jullit la benn julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax né modi salatul wusta ñu bari tumal nañ ko ci jiñ nañ ko né modi salatul wusta motax yalla né hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaaliss bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena xaaliss biñuy joxe meddu la yaramu Amr ibn al-Wudd meddu la kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben daal di len di jébal tabarakallahu lepp jébal len alal jaak yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandax amon na ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wër nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci biir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fa nak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak sét mu ñëw ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké sét ak légui yagul ma dem gisé ak sama soxna rek ñëwaat waye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yobale sa ngannaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamné daf doon soga tak sét koku mom bimu démé waxtu guddi la mu ngi fekk soxnam mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam fokk né xeyna ab nona fa nek diko teeru soxna si nek neko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neké boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bi mu dugg sé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saasi te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu
فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان يونس بن مدينه دافا ام جين يوفي نيك يوغا خامني دانيو توب كون فين في جيستي جان بولن كو راي نانين كو في نانين كو مونيال نيتي فان تو فكي تغال نين نيتي فان ديكو جيس نك نيكاتول جين شيطان لا شيطان نك موي جين جو بون جو خامنتيني لوري كسل كوكو نك بو بوبا نك فقتلوه راي لن كو كون وي جيس نيكون جين ليلك مو سوبليكو جان waaye nak lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko waxone ne dal medina amna jinne yo xamne tuub nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu baba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jigi dayo am ben jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabalna doomam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñewna di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bayyi bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonenti bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa ni ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonenti bi nonu mako tege julit ñi ku nekk ñew na tibbi ci lula doy lek bu sur te tandarma ja jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn walu gi lan soxla yonenti bi nak ne len duñ len jox genn walu gi cier bi la len di jox bañu démé nak ba pousseunti ci walu kaddu mu jinu ñu d'accord ñom wa khatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamne dal ñoom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lolu ak ñak teggin la ñak yar la neena usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonent bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate bo xamanteni taxonna yonent bi beug masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye usayd ibn hubayr daf ne yonent bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom
ndax mënul ñu dara ñu ñu upp waye nak mënul ñu dara

0: yanti bi sallallahu alayhi wasallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindoon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir'atafan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ngi ci musiba bu reuy xana xamu len ne yeferi makka yi dekuñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalam fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñoom xex yalla dogal yonent bi gagné len xam nga bu len yonent bi gagné yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagné rek seen kaw lay delu ci te bu delu ci seen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu si nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolu nak ñu fasiyene rek continuer ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Umm Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtaan non nak yeferi pour sédde len ci tandarmé medina pour yewonok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mujju na len fekk ci ci lolu waye amna kuñi wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñu ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منيلا mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud ne ko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferie ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonnati bi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégique la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahudi yi dekk nak yonent bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayda xam ngeen ciofel bi ma leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahudi ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yeb te yegulen ko munelen gir quraish ak ghatafan dañuy ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len su len yonent bi gañé
1: bir mi
0: na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gañé xalé bi ñom dañen mëna jël seeni mang sédo ko gën du gën li ci ëppalé wayé buñ leen gañé nak ñom ñu daw bayi leen fi muneete bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënë leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox fek joxuñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé len su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ len gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayilé nak yonenti bi né len jappalé ba bu yonenti bi dalé ci sen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonenti bi bu fekkenté né bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la Nuaym wax ak yahutu bani Quraydha kon danaka yakuna sen xel mu roccé ku wat ñew ci giir Quraysh nalen ya ma'ashara Quraysh qad araftum waddi iyyakum wa firaqi Muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an uballighakum nushan lakum faktumu 'alayya munelen yen giir Quraysh xam ngeen fi ma tollu ci yen ci ciofel ak mbeugel ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teurel pour yaq la ñu nasoon ñom yéféri mune leen yekna lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe de lon ko neub mune len xam len yeen wa Quraysh bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi waxna len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonenti bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak bani Quraydha gis nga lam wax bani Quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len bani Quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonenti bi pour yewé nak mom té buñ ko joxé yonenti bi ray lek néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñ fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen ya ma'shar Ghatafan antum ahabbu an-nas ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li Quraysh wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom Nu'aym ibn Mas'ud mu ñew ci gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yegal ni yeen la gëna sopu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mu ne len Bani Qurayza dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon Bani Qurayza seen xel yaqna Quraysh seen xel yaqna Ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yéfer yooyu ñoo takatawoon ñëw wër Medina pour faagaagal l'islam bi waaye Nu'aym ibn Mas'ud moo ñu xettali ci kàttanu yàlla ci doxalin boobu le benn guddi samedi ci weeru Shawal ci atum juróomeel ma ca gàddaay ga nee na Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yónne neen ci Bani Qurayza Akramat ibn Abi Jahlin mu doon doom ci Abu Jahlin mu ànd ak mboolo ci wa Quraysh ak Ghatafan bi ñu ñëwee ci Bani Qurayza ne leen yéen waa Bani Qurayza xam ngeen ni fii ñu nekk tey du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xeex suñu alal nag lu ci bari mu ngi yàqu li ñu bëgg nag moo di comme xeex ñu fi indi ñu song yonent bi xeex ak moom su ko defee suñu diggante ak moom jeex li ñu bëgg nag moo di soldaar yi ngeen ñu war a jox leen ñu ko ñu xeex bi mu jeex waaye déglul yahuutu Bani Qurayza lu ñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñëw bisu samedi la bis bu ñu fonk la ndax yahudi samedi moo di seen àjjuma waaw bisu samedi yahudi yi fonk nanu ko jullit nag bisu àjjuma la fonk ndax moo di bisu feetam moo tax ñu ne kenn sañul bisu àjjuma nga koy tànn di ko woor ndax bisu feet la yahudi itam bisu samedi moo di seen bisu feet te itam xew-xew bi mu ngi amee ci bisu samedi moo tax yahuutu Bani Qurayza ne leen bis bi bisu samedi la duñu ci liggéey duñu ci xeex dañuy ragal def ci loo xam ne suñuy maam mosuñu koo def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won na ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am nañu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro gol ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom té buñu nekk ak mom ci bir medina dañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssone di bani quraydha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw baye ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gatch kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yefir ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ndort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wer ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraydha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yoni ci bani quraydha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraydha na len ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraydha ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñi ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé mu réussir deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani quraydha wa quraysh thumma ja'atuhum ar-rihu fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفيري جبانيو كامبي تيويتو كانال يجولي جاسون doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofu ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seeni yitté ak seeni mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek falax seen ci niyo sem pi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldat la len songu ba sax ñom wax nañu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonenti bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu musa na jakarlok nafiq bo xolé jeub dana xam ni ki ab nafiq la lolou mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jaklem mom Hudhayfa mom la yonenti bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish ku ne na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu daal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koku ñeuk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yow la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dëkk way dañ fi ñëwoon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li metti na sedd bi metti na suñu ciin yi benn nangootu ci tegu ci taal ndax ciin loo teg mu këpp doon ci dun ko duy ba mu fees itam ak ñam day këpp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tant yi mu ngi daanu kon nag li ma leen di digal moo di ne soldaar bu ne sa général ngay déglu te maay seen général kon nag nanu ñibi nee na foofu la jóge nag war gelemam dem nee na te ab général bu desul ca front kenn du fa des ñëppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak giir khatafan ñom itam yépp né Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax né modi xare khandaq yéféré ñibi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxay kesse wax nañu ne giir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraish dootul tak xare xex ak ñi mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn mu'az ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ña ca def ñu nga bok ci khadraj modi tufail ibn nu'man ak sa'labah ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefir ñom ñet la nu ray ci ñom bokku na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abdud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci giir aws wax ne ni bani quraida fecc nañu wal rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nan ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonenti bi ñibé joggé Khandaq duggu Madinatul Munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew and ak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidina Jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kalaw go xamne mu nga rafet di mel xat ku ngurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw waaw Jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man Jibril ci katunu yalla te itam dana len gëseum def ci seen xol ak titu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joggé Khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidina Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi né ko waaw mu né ko man de wëreguma sama ngannaay ñi la ko Bukhari netlé néna yonent bi né Jibril né ko jugal nga jël sa ngannaay mu né ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk and ak man nax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida Bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp daj yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenentibi daf ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ñi degg ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañu yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenentibi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sinalim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak walansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayza kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajek yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man dé liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ca xolom mu ng koy genné diko feñal ci ay pexé waye yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena

neena bi yonent bi ñewé li la leen wax daf né yeen golo yu bon yi yalna leen yalla gatchel yalna yalla wacce mbugalam ci sen kaw ñu niko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rombuna ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nek madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yonnati bi rombuna len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani quraydha yi bi mu aksi ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar bina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihyade sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani quraydha pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yeungal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ok ragal nga gis ni dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minu ñuko tur wi sax dafa rar ci ñom waye yonent bi mom liko gënalon modine jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jenen jëm biñu ko laaje lutax.

0: تشهد قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit. Malaaka yooyu mu doon waxtaanal nak ay jaamu yàlla yu tedd lan ñu ngay dund ca mala al a'la ca bokk ca mbooloo yu sell ya nga xamante ni ñoo yor service yàlla di ko doxal. Malaaka yooyu nag duñu mooy yàlla ci lépp lu mu leen digal te dañuy def lépp lu leen yàlla digal. Yalla waxon len ne len su fekente ni Adam momu bindna ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jam. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'a as sajidin. Mumelni nit ñi comme niñ ko waxe won ci aljuma ji wessu am nañu nanguul ne nit yalla mu ko bind ci ban te itam gem ci ñeuk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo muk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya ben jëm bo xamanteni su jotul mo nga ne joddu taxaw lank bañu su jot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh. Lolu la alquran waxne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh zalika bi annahu fasaqa an amri rabbih wa ama'ana fi khati'atihi wa baghihi fa a'rada wa na'a wa takabbar lutakh bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujootal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte, mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla, daldi reey reeylu ci kaw doomu adama, reey reeylu itam ci kaw malaika yi, reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu suufé, xalaat budul dara, ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam, daf ne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind, ndax yaang ma bind ci safara, te yow yaang ko bind ci ban, te safara mu upp valeur ban. Waye gis ne ne lay bi lay bu soufé la, waw logique nangou ko, waw ndax matière rek lay doon, ngeneel nak ci yalla rek la. Yalla yag na jël lu soufé feñal ci valeur, waw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek, boko day xol lem ji limuy sel ci nefaray yamb la joge. Amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi joge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ñeug gu cher nga koy jënde, te ci deret len ko jëlé. Lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool, waye ci neferay yamb la joge. Kon nga xamne iblis lay bi mu lay ne moko gën waxul deug, waaw ngeenel mo ngi ci yalla, safara gënul suuf itam gënul safara, ngeenel dal mo ngi ci yalla, te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam, waye iblis nak iñane nako ngeenel lool. Motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi ويخرجه من جنته كما استحق اللعنة من الله ومن المؤمنين إلى يوم الدين وله بعد ذلك في الآخرة عذاب الجحيم. نيوني لولو تخ نك موم ابليس مو ياي لول تي يالا يالا داقكو генيكو كرم генيكو اجنا داقكو ايتام واتي اي غراتام نونو مو يايو رب يالا اك rebbu ak merum yalla, nonu itam la yayo julit yep diko rebb, nit ñep diko rebb, bañ ko jappé xarit, jappé ko non, ndax mom iblis dañu judd rek mu nonu ñu, waaw def ñu dal tek ñu défense, japp ne dal ñun ñu soufé lañu, ñu ñak fayda lañu, mo ñu gën warta bok ak ñun dara. Lolo tax itam ngeenel buñu yalla jox dana jema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko, wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal khiyam, yalla dañu ko duggal safaraw jahim. Ñu ne bo démé ci suratul a'raf, yalla mo ngay netti waat iswar bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé. Yalla dafa laacc suñu dafa laacc iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digalé muné ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla né ko nak sama kaddu la am kon worma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dundu kon bëri bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëri bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëri iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinné la won ndax amna ñu né du malaka jinné la won parce que malaka du moy boromam ñu né itam suuf amna ñu fi ndiko na dëkk lu jitu nit ñi di fi dëkk wax né né xéet bi fi dëkkoon xéet bobu jaan lañu koy wax ñu né iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xéet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotoon échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ñofi ñeekona nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeglu ci la len yalla jeppi dadi len di alak bam len alage nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal janna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaakai ñu dem ba koy limale ci malaakai ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla bolé ko ci malaakai waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën mo tax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujootal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla mo tax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis ndax lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xet ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfëm yaakaar na ne li mu liggéeyal yàlla. Yàlla du jékki-jékki rek daal di koy bàyyi doonu mu dem, fekk yàlla moom gisul loolu. Yàlla li mu gis rek mooy kaka nangul, waaw, la mu gis mooy kaka nangul. Wax neen ni foo teg sa tànk te jaan màttu la rek Iblis su jotal na fa yàlla. Kon fi Iblis su jotal yàlla bari na, waaye fu jaan màttee nit neneen foofu Iblis su jotalu fa yàlla. Iblis moomu nag ñàkk na ay gratam ak lay jaamu yàllaam di bëri yépp yàlla far na ay gratam, dàq na ko këram. Lu tax? Ndax dafa wane rëy ci kanamu kilifaam. Kon nit du rëy ci kanamu kilifaam, moo tax yàlla dàq ko. Iblis ñaan na ko, yàlla may na ko. Moo tax nag mu ne yàlla fa bi ma aghwayta nii la aqudanna lahum siraataka almustaqim. Waaw, li nga ma may nag dana tax danaa mën a nag toog ci digg yoon wi nga xamante ni yaa ko rëdd, mu di siraatul mustaqim, ci yoon wi laay toog, ci digg yoon wi nga rëdd. Waaw, fas yéene nag nit ñi la wut si makar leen ba dévié leen yóbbu leen safara. Waaw, loolu moom moo di bëgg-bëggu Iblis te moo di xalaatam. Moo tax mu ne yàlla kon nag danaa leen dikke seen kanam, dikke leen seen gannaaw, dikke leen ndeyjoor, dikke leen càmmoñ. Mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la. Waaw, fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen, yàlla wërsëgal la ngay sant keneen. Loolu lépp liggéeyu Iblis la moo ko waxoon ak yàlla. Mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk, wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin. Waaw, ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la. Waaw, sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante. Moo tax yàlla nag ne ko d' accord yooyu yëpp may naa la ko, waaye nag maa ngi lay wax ne la ukhruj minha mazuuman madxuura, génnal aljana, génnal ci sama xadara. Danaa la ayibal, danaa la toroxal suufeel la, te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal del, danaa ko feesal del safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi. Nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow, su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees del, yaak ña la topp, sama yoon nekku ci. Ñu ne itam soo demee ci l'Isra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجوتال ادم نيوم نيب سجوت نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question moom Iblis ne ma a asjudu liman xalaqta tina ndax man yàlla damay ñàkk fayda di sujjootal koo xamante ni ci ban nga ko binde. Nee na laajaat na ma sax ne ma ara aytaka hada alladi karamta alayya, yow yàlla maa ngi lay laaj ndax lu ñàkk fayda lii nga may jënde ngay jël di ko teg sama koow, waaw, ba nga may digal pour ma koy sujjootal te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde. Waaw, nit nag léeg-léeg dana dem ba yëgee boppam noonu, waaw, waaye bis boo demee ba rëyi nii yëgee sa bopp nii na nga jàpp ne jikko Iblis mu ngi ci yow. Yàlla tontu ko ci question bi, waaw, ndax rek minimiser ko, xaw ko mépriser, wan ko ne ko yaay nit ku doye di, yaay nit ku tuuti, yow yaa bon yow Iblis. Léegi nag daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila mu ne ko kom adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawm alqiyam digeunte bi mom dana ko trompe dana trompe itam ay setam xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci sen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexel leen bañuy dugg boîte fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estat yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbooloo moo xamanteni dana leen yóbbu tabarakallahu fële ci safaraw jahannama te moo di kër gu bon nga koy xaar léeg-léeg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demoon ca shoba yàlla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu génnee fa àdduna yàlla dogal ñu dee fa waaw ñooñu dee nag ci daje boo xamanteni musique kese la te ñu wax ne musique moom moo di filitu cheytaane waaw musique moo di filitu cheytaane ñooñu nga xamanteni dee neen ca musique ba ah xanaa ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen yaa wanti daal doy na waar ndax yàlla moo wax cheytaane ne ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi xaylika wa rijlika mu ne ko xëcc leen itam ba foo nekk ñu fekk la fa ak seeni fas léegi nag fas amul ñu fekk la fa ak seeni oto fekk la fa itam ak seeni tànk gis nga da nga gis koo xam ne jege jàkka ji jege na ko lool ci koñam nekk ci wetu këram du dem ci jàkk ji mukk waaw wante tey ji suñ ne soirée am na wala benn concert am na ca estat Ibamar Diop su fekkoon mu dëkk ca biir géeja waaye itam dana jël oto dem da nga gis ñoo xamante ni danañu jël seeni tànk dox ba àgg foofu waaw suñ ne dara xew na Sorano itam da nga gis ñu jël oto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika yàlla ne ko wa sharikhum fi l amwali wal awlaad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexeel ba seeni alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew waaw ñii di GPM ñii di lekk riba commerçant yi di nax nit ñi duñ leen jaay na ko yàlla bëggee di toj seen bopp yi diw di jaar naa ci koom yooyu yëpp yàlla wax na ko iblis ne ko wa sharikhum fi l amwal duggal ci seen alal yi fexeel ba ñuy dundi riba fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi di agressé nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fi l amwali wal awlaadi duggal sax ci seeni doom fexeel ba dugg ci sëy yi waaw fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon waaw iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase بعد الزوج رك موي تخ مو دغانكو وا فك جنين جكر تاكوكو سوكو تاكي جوتيك موم جوتي غو وير سو سيبا تاسي ناك مو جكر جو نجهك جي من نكو جيلات مي لا تانك لولو امول جكر جو جيك جي وروكو جيلات واو نغي جيس في نيي نيغوسيي ناك تي بعد الزوج واو دنج تي جيس كو خامتيني صاح اي da nan sama jeuker fasewuma waaw mom jeuker ji itam nan fasewuma ko won te mu leer ko ne fasenako bu xole digeunte mak yalla leer nako ne fasenako fasema tabina fasenako ñetti fasé waaw bu ko defé nak nafiqi yek mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gestuul na mu wara gesto tepp tepp rek ne ah dagan na meuna delu wat ñu delu wat di sey dom yi ci juddoo yep ay domi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yep njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا وخناكو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترومبي نيتني وانتنك مان لي يغل ني يو إبليس دولي جينغا أم يب أمنا سمي جام يونغا خمينتيني نيتنيو باخلنو نيتنيو مبغ نيتنيو فايدا سمي وخ نيتنيو توبوتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak ma nglay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de ma nglay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxone sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sa né ñew ba si bu xutaan néna day dekk nopam degg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jéré jeen jëf gaay sen liggey rafetna man côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu sét ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko jëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek na keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamé ci ni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisé hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñune yantib sallallahu alayhi wasallam dan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekke ak mom fokk nga muñal ko ñune suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewul waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fassey bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jey wante waxuko lutax bu bu ko laal waxuko lutax itam bu mako lek e alquran waxni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لني يا آدم اسكن أنت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الأمر ني أدريسي كو آدم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ألك دا نيك يوننت تي دا نكو وحيو لولو تخ بوليو سي مام آدم mam hawa daf ne ko rek uskun monon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjale ne yonent la bo xamanteni euleuk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko katchor bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrab hadhihi ash-shajara way nak garab gi bulen ko lal bulen ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bindu non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mo añani lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiri at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax ne sax picc yi nek aljana yep moy sen sang ndax boko gisse xamne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmmal te rafet biko iblis gisse nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tudd mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dal di joy nak jamu jobbi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy nax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein teyitam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ñacé lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamu jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dadi koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana néna jamu jobbi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana té gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la té mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak man neen ma ci am bugal mu metti mu ne ko té itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugg té joxo té lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisson dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wulbitiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog nek liko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na le te bu lay gisee mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw nga ngang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wone ne daf leen yërem di wone ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xaw xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ca mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek limu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lumu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafetone njort ci ni iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar biñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la na ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytané naxna len ba la len yalla téré won def nañu ko wax nañu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam Hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam Hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéki ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek russe tay gis sa morom niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñeek ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndike sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ye ci top ak ye ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem mam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci habara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu Hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من يجي النبي يلبين دي سنو مام آدم

yuuf wàllu càmmoñam nga soxnaam soosu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xeewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana, moo xam garab la wala leneen. Wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ŋaaŋ, soo ŋaaŋee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nañu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab bu sell la woon, wu rafet, rab bu baax, rab bu yiw. Mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ca gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi nuhib an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bada an tardahu allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi dhalik innahu daxala aljanna bada an turida minha kama yadxulu llissu llaim. Ñu ne danañu laaj Iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane Iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp
les

0: def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuunte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Hawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bii ñu ñuy yedd ñu ngi ko doon woon ci suñu mam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bii ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu mam Adam. Bu ñaareel bi moo di al-fadiha. Al-fadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam Adam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatihima badat lahuma sawaatuhuma. Ba nga xamante ni ñam nanu garab ga nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax na ñu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi mu am mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam Adam alwahan fi jildihi. Waaw, daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk, may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam Adam amoon ci aljana bokkut ak der bi mu yor fii. Waaw, teint bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu bàyyee ko der bi ñu yor. waaw moo tax nag seddi beeg tàngoor wi di ñu bëgg a rey fii ci àdduna, ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko, dàq ko, génnee ko aljana, wàccee ko fii ci suuf, ndax yàlla wax ne ihbitu baadukum li baadin aduwun wa lakum fi lardi mustaqarun. Yàlla moo génnee suñu maam adama ci aljana, wàccee ko fii. Lu tax? Ndax bakkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko. Moo tax léeg-léeg itam nit danañ ko dana def mbir wala mu mooy ñu génnee ko ci këram yóbbu ko ci kaso tëj ko fa, wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër, léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq goo muy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donnee ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jëlee leen ci Ousmane ibnu Affan, mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kun naa naslan min nasli janna, ñun kat mbindeef lanu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mooy guñ fa mooy moo tax yàlla dàquñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambaxi lana al farax, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak peccexoo di feccak di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di al bukaau wal xasan, dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la nu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljana, indi la ci suuf, yow nga fàtte loolu nekkee fi fecc, nekkee fi mbég, nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane, dara def ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nañu fàttaliku ne fële ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk, ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug ngugal la ci ñoom. Fële mooy kërug peex ga, mooy kërug noppalu ga. Kon nañu bàyyi suñu bopp xel, xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéenee dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam, képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu maam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoo waat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo. Waaw léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk nday ak bàyyi taqalikoo, kenn ku nekk doo nekk sax sa noonu morom. Wante jamonoy ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal, ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppe ci sa morom. Waaw léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege, loolu yàlla moo ñu ko nattoo. Moo tax waykat ba di Omar al Khiyam wax ne wa ila kam satanaamu fi qaari thara ya saaxi duuna xalilatin wa xalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppeem. Waaw bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko, moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom, waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donnee ca suñu maam Adam alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoog soppeem. Da nga gis ñaar ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp, wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqaliko. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warulu ko lu dul moy gës suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo. Yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla natto woon mu nekk, yàlla natto woon ko mu moy. Moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla natto suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéene dugal safara rek, te nite tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong, kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. Moom leen leen waxoon ci waxtaan yu weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw, yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw, nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am, su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu maam Adam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi, nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam Adam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñ maam Adam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalaahu bi hawaa'i dunya wa maqaasaati albard wal xar fiiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ci àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal, léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral siburu yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kaso ci ñun. Waaw, bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa, jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa, sedd bu lay buy congelé sa yaram wi itam amu fa. La fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi. Mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun, kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono. Waaw, coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo, ndax bokk na ci natt yi nga xamante ni mooyu suñu maam aadama ga moo ko waral. Moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wali dawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa. Yàlla moo ne ko kii sa noon la, mu di cheytaani, sa noon la, sa noonu soxna la, kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal. Su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono, te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna, te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fii am. Moo tax nag ñu ne aadama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono. Waaw, moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad. Man yàlla maa bind doomu aadama ci coono gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam aadam, mooy na sama ndigal, indinaa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex, léeg-léeg nga naan ba sonn, léeg-léeg nga lekk ba sonn, léeg-léeg nga taxaw ba sonn, léeg-léeg nga toog ba sonn, léeg-léeg itam nga tënd ba sonn. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp, ni sax dana di xool ba sonn, nit dana di déglu ba sonn. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu maam aadam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu maam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yu njëkk jiim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax. Looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fokk ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw, ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw, ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw, te coono du ci am, mu nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu maam Xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha. Moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayoo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattuwoon na ko suñu maam Xawa ca mooy. Wax ne ne itam bokk na ci natt ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko maam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa din, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññeent la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli, du ca woor. Waaw, comme du ci julli, du ca woor, ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa din, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul nam war a mate, seen diine itam matul nam war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi. Mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Jigéen bu dee doon benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda.
1: Natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ne borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul, beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci natt yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy. Ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër. Ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot. Ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor, motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulé ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañu fasé waye jigen nak sey na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayu itam ah mu xamne mayu ñuko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fukku goor def ñu né bokku na ci natt itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yu wacce nek ëpp na yu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xañ nañ ko jigen ñu jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ni kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak ah su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu ma sa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kon jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen bi nga xamanteni bur la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci fufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom feek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam mu melni kon bokk na ci natt yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp
0: ndax julli juma yi wi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere. Dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñi julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. looloo tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew, wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax, fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi, kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonente bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nu ne yonente yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonente yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonte yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonte yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonente yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmandeem moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamu mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandeew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéefér lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la nu jëm, te kat noonu la julli yombe. Nekk itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ne asheytaanul maarib mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto. Ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw. Ñu ne itam yalla maskhuna melokanam mu ñëk wa ndax jaan dafa rafetone yalla def ko nak jox ko melokan mi gis nga boko xolé sax xamné rab bu rafetone la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mu ni itam yalla natto nako at mu ni mu dé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna. Ñu ne itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ñi tullu ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto. Ñu ne itam yonent bi nga xamanteni lu mu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan je sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la li lay tere tere nga ray su gisee jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat moo doon ka nga xamanteni ba sheytane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamanteni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy ba tey ji suñu mam aadama moy ko moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko jéggal na ko waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

neena benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna. Mu ne ko ee diw, yow de xamante woon nañu démlu ca àdduna, ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw lu wuyu kële mu ngi lay woo, nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañu ma ko, ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom, yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw, moo tax sañu ma ko. Kon nga gis ne nekke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante, kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee, ñii di gis xéewal, ñii di gis mbugal. Yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna, yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. Mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam Adam, léegi nag wàccee na ko. Ne na ko demal, wàccoo naa ak yow, li ma siñante ak yow danaa ko def, soo respecté ma respecté. Léegi nag wàccee na suñu maam Adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde, foofu leen ko wàccee. Ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. Kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde, que le nekk ci Jidda, mais nag ñoo bokk benn continent, ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. Ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. Wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak, kon yàlla tàqale na leen. Bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam, wàccee suñu maam Hawa, wàccee Iblis, yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Hawa. Keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bal. Moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam, awxa allahu taala ila adama an li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fa tuf bihi kama yutaafu xawla arshi wa salli indahu kama yusalla inda arshi fa hunaka astajibu duaak fanطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده. من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب برب بسل برب بوغنك دمول فبقى يبن صادمين nga wër barab ba, ndax barab bu sell la. Soo demee nag fi julli, barab boobu loo fa ñaan yàlla, loo ma fa ñaan man yàlla danaa ko nangu. Ndeke boobu Makka la koy junj ca Kaabatullahi Musharraf. Suñu maam Adam daal di départ jóge Inde wala jëm nag Makka, yàlla boole koog benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam ñëw na Makka ba agsi Arafat, fekkoon na boobu itam sayidatuna Hawa doon na ko wër. Kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom, ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu. Yàlla dogal nag bi suñu maam Adam ñëwee Makka, mu ngi dajeeg suñu maam Hawa ci montagne bi ñuy tuddee Arafat. Te ku dem Makka dem taxawi fa, ndax dafa bokk ci fonki aji. Wax nañu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmmee na sa morom

0: waye suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab modi xamna mo tax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlénen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu né adam biñ ko waccé fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool té gisul ci ko suuf jëneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla sa suuf si yaatuna waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yazkuru fiha ismi وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو جامو نبي يورك يا فينك يا أكتو سخنا دي ما جامو وانتنا قلت سيست amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant di ma magga aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sant dima fa maggal muné ko itam sa sëj yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd néeg boobu nag man yàlla maa ko jabo néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
1: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag lañu wax ni suñu mam adama alayhi salaam ba mu ñëwee màkka ba taxaw arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daal di koy raay ci digg ginnaaw suñu mam adam alayhi salaam lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaaw suñu maam adam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaaw maam adam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñëpp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci seutam bi mujj mu gis ñepp taxaw dama taxaw yonent yeek nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla dama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak say seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma seen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñu kenn yalla na yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyam inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nek yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordone ci ne mom moy yalla ci arafat kéro ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentu bi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aya bi ne ko noko degge mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena degul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañ seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu laa dogal dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat jikki gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo male wala moo pu ko sax ñooñ ñépp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku nar a dugg safara la ñuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj bu ko posé waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonent bi ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ci
0: du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoo ñu fokk ñu dug aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dug safara ñu ne ko lutax mu ne nax seni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala warulo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safaran non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow soo ma ñaanee rek ma may la kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku gore di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci def déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say morom yi jullit foofu nag la ko mam adam waxee ne ko yow sama borom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow yàlla ne ko maa ngi lay dénk foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma waaw kon nga dégg ne ndeke ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw nañuy sàbbaale seen borom ñoom itam ñuy sàbbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbaal kon adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar
2: la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reuy nak bayiko ci keureum waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keurup takaliko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yeneen loxo kon yalla neena diko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegotu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna fatte nañu yoyu kon li yalla wax ne lepp lu ngeen tabax dana ko rappal xamne deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topalo iblis te yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li len jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma jenne aljanna ngir adam mi te itam adam sama non la te bëgg na ko jekko te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana de dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam danañu ko jappale yow itam say dom danañu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leg nga gis setanay di dugg nit setanay di dugg nit waaw leg nga gis nit ku daanu te andut ak sagom setanay ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass wa ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sabo neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundam du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gret di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu entu sallallahu alaihi wasallam dadi len dab fek guddi la won mu dadi len di dab wo len bañ ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dadi dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaan jott ci yow mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mum seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbok yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexe ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xeer nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole gi ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur da na ko bolé ak malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégé diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak sheytane yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax da na len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolima mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma doli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yépp adama né ko dolima mu né ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba togo bakkar yu bari buñu ñaaw ñott mukk ci man ci ni duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakkar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yonne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي جنوب نسنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ندلسينن فسيني كونتينيكين اسوارو سيدنا ادم عليه السلام مملني تي وقتان مي بيسو جيسنن وقتان ني دخون ديغنتي ابليس لعنه الله عليه اك يالا ميغا خامتيني موكو رب غنيكو كرم ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullah alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullah alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit nax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mag té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yeb man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu Iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé du la jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi Iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi Iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay Iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man Iblis lan moy sama nek muniko durshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe maniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu Iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu Iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok Iblis sa bok ak ñam bok mok Iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu Iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغي ني ما سك مبر تخاو فاس يني ما سوتو بور دانيل ما
mu ne kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu ne ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni danen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna dara jaju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju jojula yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqu yaqu bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wante kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobe lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def ñu xamne na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تصل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو sanguko warko julle nak sulko muné kitam moma bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali néna sayyidna ali moko waxné ko abbas man di bima jëlé yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mo may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla label lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñeuk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lola taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko deglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko ali ne ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci jullek yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla é shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adama yi mbokki gis nañu ni suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc waxne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wanti secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay kum labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadara lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nangu ko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa seddelé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu le mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil taxul mun nangu mom la alquran wax ni

0: Imam Adam alayhi salam demé di aji Makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nek farata. Ñu ni kérok bu mu joggé dem di aji Makka dafa denkaané njabot gi, dafa wax ni, dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni sheytaane mu ngi ciy bëgg dugg, ndax Qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak moom. Asamaan si ne ko man nag responsabilité boobu attanuma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanuñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil kon yow comme yow nag yaay magum kër gi maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi bu fi xuloo am bu fi coow am bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir, moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci lay rey Habil mii ndax su ma ko reyul du ma mën a jot sama Cheikh bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu zahir, ndeke ci wàllu batin bi ay wari kese moo ko lal. Waaw loolu sax day feeñ. Waaw tabia boobu moo nekk ci nit ba léeg-léeg ñu dénk la poste ne la ndax da nga ko mën a gérer na nga ko war a gérer, nga ne waaw. Fekk la nga ci bëgg mooy boo toogee lépp lu cay génn ci wàllu alal yaa ngi koy sàcc ci suuf di wor sa bopp, di wor sa réew, di wor sa diine, di wor itam société ba la wóolu woon ba samp la foofu. Moo tax yàlla nekkoon ko lëre daal dénk nanu ko asamaan, dénk ko suuf, dénk ko montagne, ñu lank ndax xam nanu ne attanuñu ko. Waaye bañ ko dénkee nit kii di Habil di Qabil moom nee na nangu na ko, te yàlla nee na xam naa ne kat tooñkat la, xam naa ne itam ignorant la, bu xamul dara, li muy def xamu ci dara, njaajaan njaay gii mu nar a def xamu ci dara. Moo tax bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam dem na ba mu demee Makk, foofu nag la Qabil ñëwee fekk Habil tëdd di nelaw, mu daal di yëkkati ngandamal xeer fekk ko fa mu tëdd mu dóor ko ca bopp ba bopp daal di toj. Habil daal di say di kaddikati ca saasa ba génn àdduna. Keroog Qabil jaaxle na lool, jaaxle goo xamante ni dégg na ay yuux, dégg na itam coowul garab yi, dégg na itam ay bruit yoo xam ne xamuñu fu mu jóge, dégg na itam gis na ni asamaan si changé, gis na ni jaww ji changé. Lu tax? Ndax ñaawuteef bu rëy bi nga xam ne def na ko te moom moo ko njëkk def ci kaw suuf te moo di rey nit, nit ki nga xamante ni moo di xalifa yàlla fii ci kaw suuf. Loolu la alquran wax ne fa tawaat lahu nafsuhu qatla axihi fa qatalahu fa asbaxa min alxaasirin. Mu daal di yenu nag rakkam jooju di Habil gannaaw ba mu ko reyee, mu yëngal ko yëngal noyiwul, mu yëngal yëngal noyiwul, mu daal di koy yenu nag di wër ak moom di daw fu ne mu jëm fa. Xamul daf ko war a suul, xamul daf ko war a teg noonu, xamul daf ko war a aj ci kaw montagne yi, xamul daf ko war a aj ci kaw garab yi, wante yëngatootul defatul dara. Mu jaaxle lool, jaaxle goo xamante ni xamul nu muy def. Moom la yàlla di nettali ci alquran ne man yàlla maa yebal benn baaxooñ, baaxooñ ba moo ñëw di gas suuf si at begam di ko gas ba mu xóot, waaye neneen gas ba mu doon gas mu nga doon wutaale lu muy lekk, am ñu ne déedéet dafa yebal ñaari baxoñ baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñu ne biko baxoñ bi wone loolu nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man de ke baxuñ sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujju na nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e fréram bobu di Habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yegg di len wo guddek ba ciek di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yegg daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jeun aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu bay yek suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré yema len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qaumun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا واكر يوننتي يالا نوح يا تمودي كليفة يا واخنانو اك نوح ني كي دي نيت نجاي رك لا موك ني نيام دا فا بëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoy nga xamne wedd dinañu ko té bokku ci aw nitam ndax yëneent yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nooh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nox ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw تبارك الله سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه دانا واخني ليك ليك نيت رومبو لا مبوبم ويف لول فك مبوب رك لا ويف لي ليك ليك تيم نيت رومبو لا اك مبومو ديس تي رافيت فك مبوب رك لا رافيت لي سكو ديفي يالا موم دوكو ناتو دو ناتو يالا غاكاي سيت سي مبوب مو رافيت اك اوتو بو رافيت اك كير غو رافيت yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak yu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fek ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي اي كليفه توديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيس نين لي نيت ريك nga تي ني لا توپ سي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايده ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yoonte yalla ñu wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jeme len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jeme ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ño donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len né ma mom magasin asaman yek Yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla depp ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung dëngëti diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar lele ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla ne na pexé nañu ne na ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yakko néna ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swar ni wud mi ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurom fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دلوكتي بناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيام اكي صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم سي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان سي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenu ko muy te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak swa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom ciofel taxon ñu tabaxal len ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ni wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara ludul fatali ku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontina nunu ñom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna dolleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñaño deugar bop ñoo soxor ñoo reer ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahi al-qawiyyi al-'adib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de ke debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu gudi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yeferi lakal wit yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmakh walis deug walis tawhid bu wir fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becet guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere dejjerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëc ci ndaw ñi yobul len ci pop waaw wa waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muné ko lutax muné ko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali waliday ya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul dolli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen dolli ludul ak alkande bulen dolli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة. أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان، إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل. يعني يلا بمتخوينك فسيني ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر الغال gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhulo suf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonentu yalla nox motax yalla wax yonent yalla nox ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddina numa di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana wéddi nous commencé né défar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bét aw nitam ndax musuñu xam défar bato ndax dekkuñu woon ci wétu gëcc lolo taxone ñu wéddi ñu jaaxlé ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal ah jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yenang may ñaawal dima saboté wanté nak mang leen di yëgal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay déllu ci dana xey ñaawal leen ni ngeen may ñaawalé mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tém ci def liko yalla digël té modi défar bato bi ay doomi bopam ñi ko gëm ak yen ñen na ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanté yalla waxna ko niko so défaré bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé bagal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw am nañu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxoko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonentu yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji gi wax kanaan bi yonentu yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonentu yalla nuh ne ko ya bunay yartab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lap bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevé sa bop ku dugul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone na ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañen la mussel yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxone ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna mun la juka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu ja ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jam ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako 10 km jurom ba meuduko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mëdd jigen jojule continue ba meudale dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

Isa ne ko ndax bi jaw bi nga deewale mu ne ko dedet bi may deew waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yomal khiyam motax xam sam mom nga xamne doomu nox la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuhi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nox mi la ju mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nox xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax Djoudi samné ko dafa yebal ben picc mu ñu wax baxogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante baxogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu démé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné Nuh daf ko yoni won motax yalla Nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci ginnak ci la yoni benen picc ñukoy wax pi tax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla Nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la Nuh nak xamé xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab kitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ki tax la té picc la mu min nit ñi la ko waral itam mo di top service ku bax néna biñu waxtane ak mom ba nopi wa kër yonent yalla Isa wax neen ko ne ko ndax do ko bayyi mu and ak ñun den ci kër ga ndax mëna waxtaan ak njaboot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yent yalla Isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yent yalla Nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bamel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bamel ba kon nga gis ne lolu lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla Nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom Nuh bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul muniko yonen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiwu di yegge di jëm ci yalla muniko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah muniko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah muniko lutax muniko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna téé

0: mune kon de ko wax ndax bat la bo xamne boko de wax rek neena sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mune ko batu subhanallah neena modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fuk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombeek bisu tam xarit wax ne ne dafa woor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabootam gi ànd ak moom neena loolu tax itam bisu tam xarit baax lool nit ki di ko woor wax ne ne itam def na juróom benni weer ci bato ba wante neneen yàgg bu ñu yàgg ci ndox mi ak xool bu ñu doon xool ndox mi moo taxoon seeni bët lëndëm keroog bi ñu wàccee tombeek mu ditam xarit yonent yàlla nuux dafa tus ngalu wax njabootam gi ne leen nanu tus ngalu ndax xoolaay bu yàgg bu ñu doon xool ndox mi tus ngal itam wax ne ne lu baax da ci bisutam xarit lu baax la itam ci bët ñu ne bis boobu nga xam ne moo di bisutam xarit yonent yàlla nuux wàcc ci bis la boo xamante ni du moom rekk moo dajeeg bis boobu yonent yu bari seeni xew-xew ci musiba ay natt yu leen yàlla tegoon mu ngi ko teggee ci bis boobu di bisutam xarit yonent yàlla nuux jaam la bu yàlla gërëm jaam la bu nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nettali na histoiram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amee woon pas-pas ak ni mu amee woon itam ak njàmbaar moo tax ñu ne dundoon na lu jiitu mbënd mi juróom benni téeméeri at la dundoon lu jiitu musibam taw boobu di wàcc gannaaw taw bi nag bi gaal gi koste dundaat na ñetti téeméeri at ak juróom fukk loolu boo ko boolee daf lay daal di jox junni at yu manqué juróom fukk kon loolu moom moo di dundam kon tabaarakallahu yenent yàlla nuux lam doon jàngale moo di rek ne inna daar al axira hiya al xayawaan dundugu natax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi war a tax nit sonn di ko wut saa su ne waxtu wu ne mu jaral ko dagg ay nelawam dagg ay yitteem dagg léppam moo di dundu al axira waaye dundu àdduna bii dangay sonn bay bëgg a dee dajale li nga am yépp ci banque yi dee bàyyi ko fi ñeneen jëriñu waaye loo sonn pour al axira nag boo demee fekk ko fa moo tax ñu ne wa inna daar al axira la hiya al xayawaan kon tabaarakallahu mbokk yi kooku moo di yonent yàlla nuux yàl nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallahu loolu moo doon histoiram seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len doon defal waxtan wi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدنلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك ماخام فاسيني ريك كونتيني كيين سي استوارو يوننتي تاي ناك ني بغا واختاني يوننت بو ني واخ سيدنا هود عليه السلام. هود يوننت لا بو يالا يوني وون مو دخل في ميسيون با خاي جوغي في كون جادونا جوليت ني خام كو ناخ يالا مو جانغالي سوارام سي القران ناخ دانيو واخني رسالات الانبياء الى الناس قديمه ودعوتهم الى الله تالده خالده تمتد جذورها الى الانسان الاول وهو ادم ابو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نيكو وخننوني يغنى سينو كواتي يتم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو لوشسانو لا تيتم دو في جوك fek nit ngi ci dund ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am na ño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخمو وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري مكيدي ndil na len ay xabaare yonent yu nga xamne manon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek bu ñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida kep ko yalla nam ci yow ñub fo deg ñubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fo seen ñubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonent yi nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak ñub di jangale tawhid bu wir mom hud mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekké nak ci shimalu hadra maut ñene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hut mo ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax sami ad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nooy yonent yalla hut wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi len jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sourale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fahud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim متخ نيني وقصة هود عليه السلام كقصص الأنبياء الذين سبقوه هي قصة الدعوة إلى التوحيد استوار يننتي الله هود موك استوار يننتي يسو بن لا ندخ يننت لا وون رك بودون ووتي جيمي سي توحيد متخ وون لين موم هود وون اي نيتم جاي مبوكم ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem na xërem yu jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr أفلا تتقون برم سبحانه وتعالى نينا ما يوني تي جيرعات سيد موك موني وخهود يلا خيدوني لفايتان تي سين بير يوني واو نخ يلا دو يوني جامبور تي وخيد ما جيس نيكون يوني تي في جيتو ون ييب ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la nu yoni ci nit ñepp hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benena ye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat 'adun al-mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un so demi ci suratu shu'ara yalla mu fi netli histoire bi neena hud nitam yi weddi nañu ko ndax ba mu leen waxé ni leen xana du ngeen ragal yalla dañu ko weddi bañu ko weddi itam neena leen inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal-iftira'i 'alayhim bi tarkihim 'ibadati 'ibadatallah ñu ne bo xolé ay yeb da nga gis ne yonenti manam da nga gis ne wote jëmi ci wétal yalla ak jaamuko kuko massa def itam dendale nañu ay dura ki fen ci sewet fen lola weddi la wante lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogula yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet walay fagagal waye mom yonent bobu du ko wañi dara motax sik nekkul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bopp leen fatali na leen xewlu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase suufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci ko suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jëflante wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jëflante ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune len man de ap yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax danelin yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuh nya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursilis samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi ndan tabax chateau yu yéme la waaw su ko defé ñu ci dan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox len force ba kuñu masana mere buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci americain yi len yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu de force bi len yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladhi amadakum bi bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci americain yi leen yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu de force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال باي ينون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بي نين ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي راغال لن يالا ميغا خامني امدكم بما تعملون بما تعلمون يالا ميغا خامني مو لن تب لو خامني خام نين كو خام بو وير ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexaki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni ken melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangoo ñu deglu hoot ci dara limu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ci motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare beew so di jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonenti yalla hoot ya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekk day dajale lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dug ba mel waaw ci lolou mo dalon wa keur hutiya tabnuna yene ngi tabax mala taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borama la li fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna sen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekk ñu fa waaw lañu am ci njabo sax xaju ñu fa waaw manam munu ñu ko jexal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yeb bu de chateau la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga ci occuper te bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yeen nga tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yanangi dajale mala ta'kuluna lu ngeen munta lek waaw is bu neengi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamne mun na ci dundu temire at dalal jadu yeungatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fegal nay jegi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len duggal len bamé waaw yalla wax nako ci alquran al haakum at takathur hatta zurtum al maqabir motax yonenti yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp no xankefe nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom. Yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax, dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun. Neena nitam ñu ngi ko don wax nan ko yow dal sa wax ji amul ben argument, te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi, sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi, te itam duñu la gëm ba mukk. Yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji, yow mi kat war ne na neppal waaw. Waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké. Mo melni yénent yalla hoot top na len ngir yéni len rek jammi ngëm ngir itam soril len ayu bokalé munelen yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi duko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirin bi sirin bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam sirin bu doye di lay am kon nak sirin bi doye dina talbe bi doye dina sirin bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد.
0: ننينينا فترلو جنا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بيو ba tax ñi askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisé ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm mo di ne seen xol mo febar loolu la imam busayri way ne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqam. Imam busayri neena bët bu wànnante nee na mën naa wax ne jant bi leerul, nee na itam gémmiñ bu feebaree mën naa wax ne ñam wi neexul. Ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasaa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante
1: akuk mbax guma seuk ni muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom ne fi yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un alayna aw 'adda am lam takun min alwa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ñuy war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragal lu ci dara te kenn duñu mugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërse motax yeenent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul motay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jël leen fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ni len amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dem ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود سفكنتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñi itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يللي من ديك النطو مودي خلين تو نتي أبت يونيك تي بكور سبو بجد نغن بجد نجن دخول أسمان في ياكار نيال دنا خي واتي تاو نيكي بوبو تبارك الله يالا نغي واجيل مبوغل مي موتاخ ميني نونو يدن فوغلو خيني وقتو ني تلانو وقتان نكني لفي سيس دال مودي نانو dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonenti yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek nit ñi nak daan leen fa dëkk mel di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fess dal ndik xiin wa ngelaw la wa nak safa motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu لا يرى إلا مساكنه كذلك نجد القوم المجرمين يعني حين ووغا خامنتي يالا يبال نكو تمو اندك نغلاو لولو غا خامنتي ني مو نرا الك وا دك بي واخنا نو ني موغي كومانسي تي بيسو اجوما يرانت نانو تي am ñu wax na dedet ci bisu allar bala commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ni du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha dafay faagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daanil château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tu damiru kulle shay'in bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيون انت نيود ما ألك لن واي façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkkati nit ñi di leen tay ci miir yi di leen dóor ci garab yi ñuy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw yi dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloor bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayo ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañoo vidd biir ba dara nekku ci yàlla nee na xeet woowu maa leen allégué noonu fa hal tara lahum min baaxiya ndax jëfati nga ko def ci ñoom mu mel ni yonent yàlla Hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamante ni mbugal mi ñëw na moom yàlla daf ko musal ñii dañu wax ne dafa jóge ci dëkk ba ñii ne déedéet moo nga fa wante yàlla daal moo ko musal moog ñi ko gëmoon moo tax yazcamu ruwaatu anna hudan irtaxala huwa wa man maahu min almuminina bacda annakbati allati xallat biqawmihi min alkafirin min ardi aad ila xadra mawt wante nee nañ bi mu jógee moom yonent yàlla Hud am nañu ne ci soriyen yi ne dafa jógee ci seen dëkk boobu jëm ci dëkk bu ñu wax xadra mawt wax nañ ne foofu la bàmmeelam nekk wax nañ ne itam ñu ngi ko suul ci benn xur bu ñuy wax waadi barhut ci benn teen bu ñuy wax maanaam ci waadi barhut mu ngi nekk ci benn teen boo xamante ni ñu ngi koy wax biru barhut mu ngi nekk xadra mawt wax nañ ne teen boobu ndox mu ñuul moo fa nekk ndox moo xam ne dafa nëb waaw xëy na lool xet gu naqar yi nee na am na itam ay yuuxu yoo xam ne danay bawoo ci teen wi yuuxu yoo xam ne neexul ci dégg nee na itam xet ga fay bawoo neexul nit ñi dañu wax ne teen boobu yàlla fay mbugal ruuxu yéeféer yi ak nit ñu bon ñi foofu maanaam wax nañ ne nit ku bon ku génn àdduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yóbbu ko ci teen boobu teen boobu nag mu ngi tudd biru barhut mu ngi nekk ci xadra mawt neenan xet ga neexul baat yañ cay dégg neexul ci nopp te ni neenan itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neenan yonent yàlla Hud nag ñu ngi ko suul ci xur woowu waaye waxuñu ne mu ngi ci biir teen ba maanaam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nañu ne dem nañ ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Hud la juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar والعباد لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة kon mën nañu gisé rek ci histoire yonentou yalla hout ak limuy gatt gatt mën nañ ci waro jël ci itam ay leçon yo xamné mën nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit leg leg am amam tax mu bew xewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa kër hut amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fokk nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fe kenn ñepp denon kon tabarakallahu mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hout alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallahu alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu ñu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonentu bu ñuy wax yonentu yalla hout tay nak ñu bëgg waxtane yonentu yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonentu yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا سي تك استوارو هود ولي جرعاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالتنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينن ايتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دا فا نيوون ndax athamat huwa alma'u alqalil moo di ndox mu néew. Ñu ne giir samut mooy giir gi nga xam ne seen ndox bariwul woon. Mu mel ni yonent bi ñu yónni woon ci ñoom moo di Saalix, Ubayd ibn Asif moo ko jur, ibnu Mashikh, ibnu Ubayd ibn Xaadir, ibnu Thamud. Wa yantahi nasabuhu ila Sami ibn Nuh alayhi salaam. Ñu ne Saalix mii soo toppee askanam

تبارك الله تاينو فاسيني وقتنا كيان شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلانكو ديغيوون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند شي استوار بند نون ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچ سيدنا نوح عليه السلام ني إبراهيم آزر موكو جور تروو مو نيو تي القرآن واي سو ديمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن إبراهيم تاريخ موكو جور وانسي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود ني مانا گم موديني إبراهيم بايام مونغي تودون آزرا ندخ سو ديمي تي القران بروم بي مونغي واخني واذا قال ابراهيم لابيه آزرا اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين كناي بوبو دا في وني بايو ابراهيم آزرا لتودون واي سو ديمي تي تيري يهودي نيوم داني ني بايام مونغي تودون تاريخ so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonentou yalla nuh alayhi salam mudi juroom ngentelu mamam mo melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonentii yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaïl mo fété won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaïl ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge digën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamné mom lañu wax né modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ñoo dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yépp nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci ka cyallalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandiseu bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci ko suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ neeku ca kon li suñ maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxee moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yore soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaouna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaouna doon roy. Namrousu nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Looloo taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb neen ko ko indil, ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loolu tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyiku ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima mag. Wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaane kat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آداء بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine at muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto daaji duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak seññ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp

bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu al kane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ku wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونفرس نيويا الليلة دفني خيب صخ xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi mo tax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem ni ibrahima te amuñu benn preuve ci mom ludo rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laajé né ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mu né laaj leen ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekké comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko don def xamna ko laaj len ko ah gañe nak daldi xolante ci seen bir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xamne ak ceddo baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ne suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi deful len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxon hikma te dañu wax ni waman yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu la len ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu leen mënta jariñ te du leen mëna lor u fin lakum way pousse leen.

yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu keneen bayyi yalla xana amulen xel motax mu ne ba nga xamanteni sonu neen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci seenu mbon ak seen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجالي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si rocci na sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara won tabarakallah mel ni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waaye yàlla ay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man de am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo wala ma tëb dëgg ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moma ko jàngal waa ji ne ko def waa ji sukkandiku ci boromam jëfandikoo secret boobu dugal loxom ci biir safara wi lu toll fukki minute te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ma ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocc safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala moom mooy lore mooy jëriñe kon nag buur bi lore tey jëriñe moom la ñu war a jaamu moo tax baatu laa ilaha illallah soo ko dég firi dana naan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njëriñ la ñàkk a jaamu ko di lor illallahu ku dul yàlla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yàlla nekk na jàmm seddug jàmm ci maam Ibrahim moo tax gannaaw ba nga xamante ni ñoom noon yooyu yéeféer yu bon yooyu nemmeeku nanu safara sa gis nañ ne Ibrahima mu ngi ci biir safara wa mel ni ku tëdd ci lalam moo tax ñu ne ra'awhu yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yuni nnaasi khajlin nee na biñ ne jàkk Ibrahima xool ko kanam nga leer nañ pusheerul pëndul yëri ya dara lakku ca tabaarakallah bantu wokk ko mu ngi ci biir safara wa mel ni ku nekk ci néegam nee na ñoom nag dañoo mujj ñibi dañoo mujj itam di làqatu ñoom ñëpp rus ànd ak gàcce ndax la ñu bëggoon yàlla sottalu ko loolu nag moo di jagleg yàlla ci ay yonentam ak ku mu mës a yónni ci jamono saa bu fay noon jógee dañuy rus waaye duñ la mënal dara moo tax borom bi subhanahu wa taala di muñloo sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko wax naan ko ñii di la fexeel waa màkk di la gaañ amoon na yeneen i yonent ñi fi jiitu yoo xamante ni noonu la ñu leen daan fexeelee pour bëgg leen a gaañ wante man yàlla ci boppam maa leen jàppale ñu gis ne mbay ci sawewu tànk suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi mu jógee di woote ci bàyyam la njëkkee wax ak moom waar ko waaye teewul bàyyi ba yàlla baaxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogoo xam ne dafa nuur ci kéfeer nuur ci jaamu xërëm moom la yàlla wax ne wa id qaala ibrahimu li abihi aadara atattaxidu asnaaman aalihatan inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubin yàlla nee na yonent bi fàttalikul ba Ibrahima waxee bàyyam ba di aadara ne ko ndax dangay nangoo jël xërëm di ko def yàlla yaak say mbokk yéen daal gis naa ni yéenan ci cànkute gu biir dekkay boobu yàlla moo baaxee Ibrahima wan ko secret asamaan ak suuf pour def ci xolam ngëm gu wóor gu ko wan ne jaamu xërëm ak alkande la jaamu xërëm itam tabaarakallahu ak réer la moo tax Ibrahim bëgg a wan aw nitam ne leen lii ngeen nekk du dëgg mu bëgg a indi njàngale moo xam ne daf leen cay wan ne li ngeen nekk du dëgg waaye mu defee ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi mel ni Seydina Hassan ak Seydina Hussein ba ñu rombee waa ji di jàpp góor gi di jàpp te njàpp ma baaxul dañu waxtaan ci seen biir ne daal naka la ñuy def ba corrigé góor gi te duñ ci wane ak yiwa di duñ ci wane itam ak yaradiko Hassan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su dé né borom xel la lolu da na ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yallaam wala dafa meusa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joti bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيسه جانت بي نه فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بي مو غن ري ت ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيستول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غيرني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باس باس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو تي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نماتو رك تي يون و جوب تيكو تي صراط المستقيم تكت وما انا ديت من ابراهيم مي من المشركين ماي بوك تي واي بوكالين وانت بوكي جسني ني ابراهيم بوك نتي اولو العزم دي جرومي يوننتي اوب تيونو مودي يوننتي يالا نوح دي يوننتي يالا عيسى دي يوننتي يالا موسى اك سيدنا محمد ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكي دجلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mandum yonent yalla nuh ma ak giddu mam ibrahim jinni at yu tek ñatte wiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na ci digënté bi jinni at ak ñatte wiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël da yalla wacce suñu mama adama ci ko suuf digantem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kon niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan mi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo massa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bur yoyu mo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur gu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maad di maam ci sayiduna muhammad moom la góor gi wax ne xamlu maadin li chamin armiya dakaru is buxtu nasara fi tadmiri urbihimi bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn
mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nañ ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man ni sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko masa wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko bàyyi bi bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan moom a moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëleem ak i nag gis ay juuf suñ maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëleem la ak i jur mu ne ko fa ma li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na borom kattan mu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jikkiwul jëkk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmbaram ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitteel moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wanee malakutu samawati wal ard mu xam-xam gu wér ne moom ibrahima jaam la te yàllaa ko moom loolu def na ci moom fitna ba taxoon ñu dajale mat pour namm ko alak mu mel ni taxan mat wax nanu ne ibnu ishaaq nee na taxan ma weer la weeru yàlla waa dëkk baa ngi koy taxan pour fas yéene koo àlak wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy montagne yi jooy malaaka yi jooy nee nañ nit ak jinne rek muy ñaari wëy ndij bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu
waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñepp xërem lañu gëm ak ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ni jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكي كو سوف أمول كن كي سبب جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكن ديمبل تي يو يال نغم خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum ak kéfer indi ko ci leeru ngëm lol la yalla bëgg jangal sayyidna muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret waye nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak la ko suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama baye lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخينا ما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نات غالا واي توبما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خامني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غالا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توب سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama baye man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak ah kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip nakh yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nakh da ngay fekk sa baye gëm dara nakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ceddu bu tax la wa ceddu bu tax nak du deg dara muni kulli in lam tantahi dinnani so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayju tabarkal la tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni su ma la ko waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye imam ibrahim bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu way juram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo dur sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek yefer limuy nek jamu ko to xerem
taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bo ba rafiton na ñort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkalla kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ñort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokk ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mupp mu jéggala dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بوب بن بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سلالل diko magal gu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekk ya motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan
suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim ne ko wa kayfa zalik lol naka la mana nek muniko اخذ رجلين قد استوجب القتل فاقتل احدهما فاكون قد امدته واعفو عن الاخر فاكون قد احييته منكو دمي جيل نياري نيت نيماي ريي اك نيماي دوندلي مودي ني دمي جيل نياري نيت ньо خامني ريا وار سي نيوم سوكو ديفي ما ري كين كي كا تيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو kon nak kamaray raynako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen katam ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow dispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatul lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nan ko xel motaxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digeunte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahima alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tax dañu sobew mu wara gaday nak jugi ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma haula al wathaniyin al jahidin far bi dinihi muntakhilan min makan ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gëñu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé ni ana bura'u منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ننكت ستنو ويتش شي كيفير جي نين نيك نون ودينانو لي نين دكي نون دال دكمل نانو يالا مودي بوروم بي ني ورا جامو موتاخ ني ني شي لا ген ناك ورا غداي مو جوغي Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax leen ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mudi Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk
bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab diir way jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben firawna ci firawna yi nga xamné ñoo masandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le firawna yi melon ci égypte so falo rek se tour rer firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben firawna bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna dingamam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abititam lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna fi mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami mu di ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah

0: lam nee na problème bu ma mas a am nee na du ma jël alcool du ma jël drogue pour jéema démystifier problème boobu déedéet nee na su ma kabaree julli rek sama xol sedd guy wa qurratu ayni fi sala. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim loolu moo doon jikkoom sa abu masa na am problème rek kabar julli. Waaw yàlla nee na na ngeen seen problème àdduna na ngeen ko dimbalikoo muñ ak sax ci julli. Soxna si départ na suñu maam Ibrahim mu ngay julli waaye ci biir julli gi am na lu ko ci yàlla wan ndax dañu ne cheytaane dafay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te am na loo xam ne bu dee kumpa maam Ibrahima la mën na jur ci moom sikk ba abadan. Yàlla nag muril ko rido yi nga xam ne moo dox diggante dégg nga diggante ma pale ba ba tëj nañ buntu ya tabaarakallah buur bi wet naag soxna sa saarata waaye teewul mbir mi mel na ni télévision wala mu gën a fis ci maam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demeeg yépp tabaarakallah loolu mooy li ko yàlla wan pour bañ a def ci xolam sikk pour rek cheytaane bañ ko mën a jaar fenn. Kon tabaarakallah mbokk yi histoire boobu danaa ne ci ajuma jii di ñëw ci kàttun yàlla ak mbaaxam ci leen koy mën a yeggale diggante buur bi ak suñu maam saarata ak suñu maam Ibrahim. Kon tabaarakallah loolu leen amoon ci waxtu.
1: Bilahi arrahmani arrahim alhamdulilahi alali alqadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدلكدي تنوب نسنتي يلا جلدك سيدنا محمد جلدك أينام أكي الصحابة dellu si neen ci kàttunu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb. Mbokk yi il fas yéene rek continuer géen histoire sayiduna Ibrahim alayhi salaam gis neen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam Ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax. Yàlla wax sayiduna Muhammad ne ko Ibrahim alayhi salaam model la ci yow yaa ku la gëm ndax dañu demee ba am lu leen wóor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla maanaam gëmuñu yàlla sobe lanu ay yéefér lanu dañu dogoo ak ñoom gàddaay bàyyi leen. Loolu la yàlla wax ne qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu li qawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min duni illahi kafarna bikum wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa'u abadan xatta tu'minuu billahi waxda. Yàlla ni yonente bi sala allahu wasallam am na jikko yu ngeen mën a roy ci Ibrahim ak ñi gëmoon ànd ak moom ba ñu waxeeg seeni nit ne leen ñun daal seet nañu ci yéen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine. Looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu jullitam.

digënté ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ak yéfir ak julit ciofer waru dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox lool la yalla wax sax né muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لنا يرنتبي أك ني أنك موم تي صحابة الكرام ني سخر لنو ني جيب لنو لول يفري وأينك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روي نكو تي سونو مام إبراهيم صحابة يتم رويون نانوكو motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne nak kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yi ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak it ku bax ku ñi wax lut lut nak Ibrahima bayta xam la ndax Lut ku ñuy wax Haran al-Asghar moko juur Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi bayleen mu melni Lut momu ku baax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bu nak yitém mo don sét jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur ñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sarata mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour jot ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ne ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga na yu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di gànnaayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zarain inda baytika almuharami rabbana li yuqimu lsalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñ mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makk meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom waaw bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayé nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fune mën na am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dana ñu tek seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñëpp dana ñu génné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات ني ني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djop diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax u jaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon ci sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu ci nak ci njaqare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñuma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ni ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ba legi ba gëna ñoo toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara bu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé rakbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa kum ñoom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab piri te hajara mom egypte la dekk xippe yala domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenaku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخاجر نيكو برغل مر نختين بدو ديب موك نخمدو جيحب موك كنك برغل مر ودك بي dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len téen ci barké hajara téen bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci naan ba wutal ci yobbal ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko teen bi de dañu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yàlla yebal na malaakam yu tedd yooyu te si sayiduna jibril nekk ca bopp ba ànd ak sayiduna mikail ak israfil. Yàlla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu saay-saay nit ñu bon, ndax Lout mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Mu'tafika, yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu, ndax gox boobu dañu bonoon, ndax ay góor jigéen lañu woon, góor ak góor dañu daan sëy. Yàlla sib loolu, yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp. Yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen. Waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima, ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam soosu ñuy wax Saarata, ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram. Gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër, dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu si waat ci yow. Dafa yéene woon jëkkëram am takkandeer, donte moom sax du ko am, waaye yéene na ko jëkkër ji. Looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di Haajara. Yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan. Comme lu rafet nga ko yéene, yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay. Yàlla ne koon dem leen ne màggat la, waaye danaa ko delloo ndawam muy gis baax, ma may ko doom. Doom jooju moo di Ishaq. Bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la, ndax yonent bi moo wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fal yukrim dayfa, képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba del teral say gan. Suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk, balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral teranga ja mu am ca yoon yoolu yàlla. Bi mu gisee gan ñi mu bég lool, daal di daw laa di rendi benn yëkk, benn kuy benn yëkk la rendi, daal di koy michu def ko ci plaat yu jëkk te rafet, daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk. Ndekee gan ñi ay malaaka lanu, te malaaka du lekk. Moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala ta'kuluun, xanaa du ngeen lekk. Waaye gis na ne génni wuñu seeni loxo, ñu ngi toog ak seeni grand bu rek, toogeen bu jekk te yiw. Suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal, mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk. Njëkk rek mooy tax ñu lekk, xanaa nga fay ñu. Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay. Ñu ne ko fay bi lan la, mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi, sant yàlla ci mujj ga. Maanaam balaa ngaa lekk da nga naan bismillah, soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah, nee na loolu mooy sama njëgu ñam. Foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila. Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit. Kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la, dëgg la, ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit. Ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam, ci lekkam ak ci léppam. Moo tax Jibril ne koon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit. Loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah. Foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut, bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so dimi ci su diineena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim mu sonne ci teral gan ni duggu ci tabarkallah gittu ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayfu yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom néne lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na wax na ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge doxu bidass tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may doom mu bëgg lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fi lwaqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may doom neena sarata dafa daldi indisposé ci saasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi reere waye da nga nan gis na baxam ci saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magi dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mu di ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juf yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu lañu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonenti waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

te comme Ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak Yalla Yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la Yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak Ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye Yalla namul won mukk Ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax Yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye Yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax Ibrahima bombu tuarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax Ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax Yalla mo rocci secret yi dag ci paka bobu ba Yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina Jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer Ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni Yalla daf ni Jibril so yéxé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu Iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako Jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam Ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis Jibril taxaw ak xarmi Jibril ne ko bégal sa borom moma yonni néna gërëm na la ndax lim la santon def nga ko gërëm na itam sa dom ji ndax nangu na ndigal wayjuram ak ndigal boromam gërëm na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu Yalla ci domam mo len terale kuy milé néna ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu Yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax Yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin Yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man Yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi Ibrahima moko def ndax Ibrahima dafa xol Iblis ak pexem ndax Iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal Ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine Iblis modon influencé Ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax né ni Ibrahim di ko sanni ay xeer ba fu ko bëtt ba kon nga gis né kon Iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu Yalla xébul ndax Yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon Yalla xébul Iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa Yalla né na pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natt. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natt, soobu nga yoonu natt, na nga fexé ba la xassayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yomb motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni bu ñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ni Ismail mom la nu ray, ndax loolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismail. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismail, rendi wuñu Ismail, Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismail la yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def ci di discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دقلوكاتي delu ci nen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndort ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بمو دونغول دارا ناخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamon la te amugulo tour mom mu programé la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama me neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi woné nen ko bamu leer woné nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw top shaytané su ko defé mu duggal ko safara yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na né redd na reddu reey tok na ci biiri sahabaam redd reddu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddi wi de moy sama yoon dal di redd nak ay reddi yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd munele nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye ma ngi lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay te xedi suko defee doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappale la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñeenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxle warna denc ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu né kon duddu aduna suñu ko waxé té am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu duddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna lolu duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax fekke amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndeke nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wane ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wujulit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñent piccu yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mu ne ñent piccu ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam diko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw et fexé itam ba baña am ji koy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent pi ci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né et gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam muné ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'i fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu koy boole ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di boole mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol harafiyer bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko néna koku amna ñaari payu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenté ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm é yénenti waxna ci hadith itam né é ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñooñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñooñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نينا جوليت نيغا خامتيني نينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggé neena ñi dé ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja té moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

waye dana dem ba lek med dagan ci mom non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mën am pexé waye lolou batay rek dolel l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ né deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën motax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bi ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen loolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defoon loolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen loolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaeil jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam daf ko wax né ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batu al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi mbiru ray gaak ya ca top
neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neeg bobu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatlikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim baba ko woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelawlu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement neeg bi te neneen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amali qayyi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqi ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yëkëti neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xam ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday jogé iraq jogé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nañ ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نيم أكي صحابة delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed som ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñu ni dik na ci tarikhu ibn al-athir tuddu na ci wax ni ibrahim wax na domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi ibrahim di tabax Sayyidina Ismail diko jotale xeer yi mu nek liggey bu yiw bo xamne fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yiw bu bari ndax yalla lu mu digle soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yekati neeg bi ñeek ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñeek teggu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi waxna nu ne ibrahim waxna isma'il ne ko itini bi hajarin hasanin ad'uhu ala ar-rukn liyakuna lin-nasi 'alama ibrahim waxna isma'il ne ko indil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax isma'il ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni isma'il pour mu andi ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñi aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot di muul yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam

yalla nangou na ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barabu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax e soupsip ma ka fa uppi jamm lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax nako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun nena yalla subhanahu wa ta'ala nena ma jappandal makk ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makk lay ñoré afrique ñu koy yobbu makk lay ñoré amerique ñu koy yobbu makk kon makk lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne e makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ca ñafa demul waaw motax ñu ni qala ba'du al-arifin man yata'allaq bi bayti llahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekkul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxé lolu ibrahim jaaxlé na ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la mëna woyé ñepp ñu dégg ñu né yalla né ko woté rek man may jotal woté gi yow dal taxawal woté man may yok sa kaddu ba ñepp dégg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolou

0: ci la taxawé ci montagne Abi Khubais dadi wo ci bat bu xum wax né ni bamuy yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux bamu jakarlok aduna bi yépp da mu dadi woti ci bat bu kawé wax né ayyuha an-nas inna allah qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko al-bayt al-atiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci seen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays waxna nu ne bimu waxe wax bi ne inna allah qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamon gestu penkok sow aduna bi yep deg wote motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal-ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñu nekkon ci seen ndig way jur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig way jur wu goor degg nañu wote bop neena itam ñi jigen ñi jottona eumb te juddo guñu ñu nekk ay mbemur ci seen biiru way jur degg nañu wote bop kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bop ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñu wuyu kero ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji kon kii wuyu junni yoon lay aji kii wuyu fanweeri yoon lay aji kii wuyu fukki yoon lay aji kii wuyu benn yoon lay aji ki wuyuwul nak du aji waaw ki wuyuwul du aji dañ ne wote ba ñepp degg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reey motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanaka te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ñoo xamne dañuy war ya tu ko rijalan amna ci ñoo xamne dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ñoo xamne dañuy war seeni naru goor wala seeni jëlem aw ci jamono yi aji ci gëlem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarkal xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bo suralé na ni am ñuy joggé Sénégal ak muné Sénégal di gox bu sori ak Makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak choono bu reuy ak tioxel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeneel bu reuy amna ci digënte dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné suubu nga yoonu Makka diko dox neneen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxé da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu séxé motax Imam Shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar-rukub kon nak ki dem Makka dox mo epp ngeenel ki dem war way Imam Malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonti ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeneel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ni wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat a'la ma radaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir yalla ni nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ lo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem Makka ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len faggul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoo ñi itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg sen bammel suko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la té rañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon sunu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal bu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg ni ku goor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg ni gu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dugg ni gu goor lolu so demé ci téré sire yépp bindu nañu ko ci hajj mani si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khairil arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi bimu juddo neena fekk na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bimu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دينغ جوغي تي خم خم يقين دينغ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنيا نيتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal moji ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatu lo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé bayyi ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam na ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama beug nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ننتبي يالا ننكو فاتلكل ba Ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك dolle ko xam xam ci jakar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppe xam xam ak ko luti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلل نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خام خامي ووتي نانوش نخصو ديني تابل ابن عباس نينا بيتش مغرنوق ل اك طاووس اك حمامة اك ديك mu di sekk ñeenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamm job ak picci mu ñu wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lool la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik nena pitchum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak sekk waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu pitch yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti pitch nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga sét ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw ba mu jaxassé sen yapp jaxasi dunqiya jaxasi yeb yalla nak ne ko soko defee ba noppi nga wo len ci sen tour neena soko defee de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm ju fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse seddel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yep la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba ba xogn ba dacc bindam yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahima ñew ba ibrahima xamni li piccu ba xogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci ba xogn bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pisax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop ba xogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bop bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahim ne anallah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ na al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman wash-shukru nisfu al-iman wal-yaqinu huwa al-iman kulluh yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setuk ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nara muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko leneen lo joxe rek yalla indi leneen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakr radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamne budi genné azaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakr radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune nga la nga manam kune daf ne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al-khattab daf ne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn wall gi tok di xaar abubakar mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abubakar ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye jabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abubakar bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko man wa su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentan yi gëna reey ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim dun reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may mako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal ashrin ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom loolu la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دين كو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك تي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان تي ناخ دفا ام مانا جيكو يو كاوي يو ني مانا روي تي دوندم لولا تخ يالا واخ تي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي رويو كاي ملني يونتي بي لي ري ري ييب يالا جوخاج نكو سونو مام ابراهيم نيكو روي كو كون كوكو ني روي لو يونتي بي جيكوم يو كاوي موتاخ القران دانيو دي نيتلي اسوارام pour ñu mën cey jàngé lu bari mën cey royé itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaïl alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajar benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won Jérusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam Ibrahim alayhi salam dan na joggé Jérusalem di ñew di ayesi ci Ardul Hijaz ci Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di hajara ka faré won Makk Ismaïl di Makk te giir googu ñu waxoon ne moo di giir Jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci la ñu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga haajara dëkke ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir Jurhum ñoom ay arab lanu ca la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo ma
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga bu ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal ni gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len ëppoon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt jox ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wulbet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahim jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci keer gi ndax dañ ne e gor ak panu mbalita yam ci keer suñu xeye gennu ñu keer rek ñepp jepi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii photo lampi gennal nga wagnii photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarkalla ñaka fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di top fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
néna dal Ibrahima la tuddu néna su buntu kër gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom dégg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tégginam taxna déggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé nax tu jigen ju bax tu jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw su dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toogewaat

nekke won bax ci Ismaïl non rek la démé ndax momitam fabuat na genn dem daani ci tolem bi mu ñëwé nuyo mom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk daw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal Ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak nax mu ngi ci e bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéene ko jam soxna sos nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su Ismaïl sori sax da na ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla nar na la baxé tabarakallahu ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla Musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na waye yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal né ko démal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéeti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxu len xaliss waye joxna len du gën xaliss motax fo fekk nit teralal mu melni liki jigen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay garat yu reuy ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigen ji dina na am chance ndax goor yalla duguna kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam Ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtaan ak mom waxtaan wa neex na ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko wallahi Ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah don te sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëgguta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak né ko goor gu ñuy wax Ibrahima ñëwon na fi daal di néwal ba dem sina Ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam né ko ndax kenn sétuma fi mu né ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikkim ba daal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg

المهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutnya neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla luta la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede wa motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñattige ndax ñun ay gam lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut
ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko wa topato wu ko sax moy nonam bi ñëk yitam ndeke bobu kompulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say sayé len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñëw nak si ñu ñëwé nak dañu ñu fexé ba say sayé gan waaw bu ko défé nak ñu gatchel yëneenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني ينتي الله لوط بمو أمي غن يوني دي نينا كروك دي خطنا لول نخ أمنا أك جاخل لول نخ غن يو لنو يو بنا خمني

0: ba nga xamante ni ñak na katan, ñak na doole, jaaxle na. Te boobu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lanu, lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb. Ca la ko Seydina Jibril wax nag gannaaw bu mu nemmeekoo ne lut sonn na, ndax mu ngi taxaw ci ginnaaw bunt bi di buuxanteeg ñoom. Waaw, ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir. Ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag, ca la ko Seydina Jibril wax ne ko, mu ne ko yaa Luutu, inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk. Mu ne ko yow Luut, bul sonnal sa bopp, toogal rek nga noppalu. Ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni, yàlla ñu yónni, te itam duñu yegg si ci yow, duñu yegg si ci ñoom. Kon toogal rek nga seetaan leen. Waaw, moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Luut, ñu ne waxiina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان. بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي ناك سي لا خلام ناك سوكا دال مو دادي ناك توك اندك ساكوم كنو بومو خاميني يالا نانغو نا نيانام با يابالنا اي ملاك تي ملاك يي نييو نانو فوفو ناك فيخنا لول. Xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale. Waaw, moo tax ñu ne jabarul Luut jii nga xamante ni moo def pexe nii ba kàccoor yi ñëw songu si këru nit yonent yàlla bu baax bii di Luut, yàlla joxe na ci exemple ne sayëg ku baax taxu la baax. Waaw waaw, nit ki da ngay bëgg ak mbaax. Waaw, di ko wut, wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggloo ak mbaax, wutuloo ko itam doo baax bu mukk, ndax kii bëggloon ak mbaax wutu ko. Moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودنانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا. نيوني ñoom kat dañu nekkoon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu baax, kii di Nuux, kii di Luut. Nee na kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar sa jabar nee na topp nag mbewteeku bon, nee na ba wuuteeg yow. Nee na ñaari soxna yooyu de war nanu seen jëkkër, ndax àndu ñoo ak ñoom cig mbaax. Nee na ëllëg man yàlla danaa leen dugal saxara, nee na te kenn du ci man dara. Kon képp kuy sëyëg ku baax, ñiy jóge ci àll ba di wut sik mbaax, na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbaax boobule. Loolu moo daloon sittuna Aïcha radiallahu anha. Waaw, ba tax yonent bi ne seen genn wàllu diine na ngeen ko jële ji ca ndaw su xonqu sële. Waaw, ndax ñépp ngi soxla yonent bi di ko laaj seen mbiru diine, di taataan ci moom yiw. Sittuna Aïcha di sëyeeg moom te kenn ëppalewu ko ci, kooku jigéen ju baax la. Waaw, kon képp kuy jigéen ju baax, sittuna Aïcha saroyukaay la. Waaw, mais bépp soxna bu nga xamante ni da ngaa nekk ci suufu nit ku yiw, faalewuloo warmaaluloo wutoo lu baax ci moom, tarbiyuloo ko, na nga jàpp ne yaa jaboru yonent yàlla Luut bii yéen a yem. Waaw, motax yalla ne ëlëk ñoom safara la ñu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñooñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën لولا القرآن وخني ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيب سيل ماخنا فوفنا لا يننت يالا جبريل دالدي وخيك يننت يالا لوط ne ko limu bëgg modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jëflanté ak ñom fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dëkk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yent yalla lu genn na ak njabootam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaake dañ leen waxon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب سيدنا جبريل نيكو عندلك يبود جل الجم ينتبه بديجي بلن في فجر فك يندم تبو كن نجسونا منيكو سصحنا تيمبوغل ملاي دس نه جمول len dal dana ko dal motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante kattan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril kattan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek la wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de Sadoum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen
1: waaw
0: wax nañu ne bimu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ca dëkk boobu maanaam dañu yëkk ci dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نكو يو يالا داف لا تودي اي تور يو باري اه مو بغ نك nga firil ma sa tour yooyu la yàlla tuddee ndax yow Jibril da nga bëri ay tour mu ni ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda zi l arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kattan borom kattan gi yàlla tudde na la borom kattan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kattan yow naka la sa kattan demee Sayyidina Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fi lhawa xatta samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addiik thumma qallabtuha dhahra albatn mu ne ko yow Sayyidina Muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen di alag nee na ci sama laaf rek laa ko wul laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete le biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana mooy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu dénk àjjana ak malik mi nga xamante ni mooy garde safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu waaw suma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw suma ne leen ubbi leen safara ñu ubbi suma ne leen tëj leen ñu tëj suma ne ubbil àjjana ñu ubbi suma ne tëj leen ñu tëj ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin amin mooy ku wóor ki waaw lu tax ñu tuddee la amin mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóolu wu ci kenn man rek la ci wóolu looloo tax mu tuddee ma amin ndax al amin moom mooy ko wóor ki mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne zi quwwatin inda zi l arshi makin mutaain thamma amin kon tabaarakallahu mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم. مني نيوم دم نونو با ياكو تي بليزير ياقنا نو سن بوب ياق سن يرام تي بليزير جيجنا نو دايو لول تي ياق غوغول تي دم نون باغا خامتيني فطره بلن يالا بيند ياقنا نو فطره بوب نانا كون اي ياق كات لانو ناخ يالا بو بيند غور waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len téelen fexé ba yak gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yak gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légi nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolu képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolu xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaxal xewon na ci dekk bobu ñi wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gur jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni e bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wala iyazu billah yal nañ ci yalla musal motax wa hakadha yadhharu lana anna allah lam ya'mur al insana illa bima fihi salamatuhu wa sa'adatuhu wa lam yuharrim alayhi illa ma fihi durru ñu ne fi nak dana fi feñ lol ni beccëk ne yalla digalul nit ci ludul lo xamne nofla ya ma nga ci jammam mu nga ci waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci nofla ya nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lo ra nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram

ñaawna kon buñ bañé musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla génné ko aljana dalñu nañu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi bañuy joté ak suñu soxna ci gannaaw bari na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waanté sa soxna dal li la ci mëna wax modiné nisaukum harsun lakum sa soxna man nga bané xo ci mom ci fep ay gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la waaw motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddad al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila an al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena lenn ci borom xam xami wax na nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray wa muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax وخنن جليتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه من ينتبه لنا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عبد الله بن عباس نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كوغن فك موي ديف نينا اك نغور جيجين نينا ناغن راي كاكو ديف اك كانيو كاي ديف موتاخ ابو حنيفه وخنا يالنا نغيرمال يالا نيك سي موم نينا goor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak goor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lot nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di taw xeer di len ko sanni bañu faatu ni wolbati souf ci sen ko mune kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wara jeur rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu modi histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkké itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bokk waccu way tabarakallahu mbokk yi sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi na leen émission bi té ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci Thiès ci carrière ñu koy nuyu diko sante té diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdullah Salam di délégué quartier ci Grand Yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Alhaji Mustafa Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlleur yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wallare dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp
tabarakallah mbokki julit yi sen xarit cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jërëgën jëf mbokk yi ñu ngi

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

mungi sa di ci deugal ni ci lol ben bur budul yalla mom rek la amul kenn kuma bokkal nguura tay tam mungi sa di ne sayyidina muhammad jaamu yalla la te ndawam la mungi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam tay nag dañu nekk ngir waxtaan bu am solo موضوع إستواره سيدنا شعيب عليه السلام لأن تيار شعيب كلام بقى وقتين مدعين أنت بمحمد يعلم ونيو جنجل إستواره جاي القرآن شعيب لك مولو ولا في دوخ صعيب شعيب نكي على الله يعني انت على الله بما خمنتني موطن دوانك يعني انت على موسى الجمال ميكون يتم قرام نخموكم عن صحن شعيب مبري عكار نرمي yonenti yàlla nuux moo mag ci yonent yi yu bari foog nanu lool wante yonenti yàlla shaaibu moo koy gar ñu wax wax lañu ne yonenti yàlla nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk waaye shaaibu bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind waaye loolu nag xëy na dañu jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kentanam ay kentanam bëri nañu mii ixtalafa ulama u fi nasabi shuaib fa qala ahlu tawrat huwa shuaib ibnu safwan ibnu ayfan ibnu nabi ibnu madina ibnu ibrahim alayhi ssalam وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدين بن إبراهيم واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط من يبرم خم خمي ولن تمنوا كي أسكن شعيب صدمي كي التوريت تربي وطون كي سيدنا موسى عليه السلام wax nañu ne shaaibu ku ñuy wax safwan moo ko jur safwan ku ñuy wax ayfa moo ko jur ayfa ku ñuy wax nabit moo ko jur nabit ku ñuy wax madiana ko jur madiana nag ibrahima alayhi salaam moo ko jur kon ba tay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul ambiya maana baayu yonent yi kon ndeke shaaibu ibrahim maamam la woon loolu lamu fekk ci téere boobu ñuy wax tawreet wala ci xiif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye suriyaan bi ñuy wax mohammad ibnu ishaq nee na shaaibu ku ñuy wax mikail moo ko jur mikail yasjur moo ko jur yasjur madiana moo ko jur madiana ibrahima moo ko jur nee shaaibu nee na turam ci langu suriyaaniya ñu ngi koy wax yatrum yaayu mu ngi tuddoon mikail mikail mii nag wax nañ na loot moo ko jur te loot moo itam yonent la bu nga xamante ni moom lañu leen na woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tënk waaye boo ci maanaa bi gën a leer
yonentere boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Loot noonu moo di maamu xaaybu ba tey ndax xaaybu loot moo jur yooyee. Mi xaaybu silmaxa la woon waaw dëkk leent yi amoon na ci ku silmaxa. Mi xaaybu silmaxa la woon. Léegi ndax bu delloo ci alquran ci ni yàlla nattaree histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko innaa la malaaka feenaa daarifa naan ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loo lu dul silmaxa bu daleri ci suñu biir. Kon loolu da wane ne xaaybu mi silmaxa la woon. Sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baraqahu llahu ila ummatayn yàlla yebaleen na xaaybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madina ak ashabul ayka waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bëri ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi salaahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw chaire bu wax ak ñaari xeet ñu ne ñu ci das kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shuaibu mu ne wa ila madyana akhahum Shuaiba. Waaw ci dëkk bi nga xamante nii xale Shuaibu dëkk ñu koy wax Madyana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sànc moom la ñu tudde dëkk bi mu di Madyana. Madyana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon nag yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon nag ñoo ko sànc ñi fete woon Palestine wala ci Arabu Kanaan moo di Saad moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madyana. Madyana nag dem sànc ak dëkk dëkk boobu ñu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag na wa ila Madyana yow yonent bi salaahu alayhi wa sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk ba bu ñuy wax Madyana ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax Shuaibu ndax da dugg na ci soaram di ko laaral. Mais diggante Madyana dëkk boobu ñuy wax Madyana ak dëkk bari ñuy wax Égypte te yonent yàlla Moussa juddu woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xawaaxa ci tuuti. Mais yonent yàlla Shuaibu kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bu yonent yàlla Moussa alayhi salaam reyee nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daa di dem ci dëkk bii ñuy wax Madyana dem ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñu wax Shuaibu. Shuaibu daf ne ko najaw ta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay tàccoor lañu ay toñkat lañu. Kon dëkk yonent yàlla Shuaibu boobu wari na na Shuaibu kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko yàddi ci nitam waaye am na itam la yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak shara
gelen yer beni bıçak ünlüne istuvarı kide yerinti yerle şahit. Beni kumitinlik beni mekkun ehle kufrin ve bahsin linnas ve tatfifin fil mikyali vel mevazin. Beni kumitinlik beni kumitinlik ay yeferlun wo yeferlun nga xamanteni dañu don sacc alal nit ñi nekkoon ay agresseur yeferlun nga xamanteni itam ñi ci nekk commerçant dañu don sacc ci ni ñu don natte ak ni ñu don pesé xeetu nga xamanteni itam yalla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ne baw nañu xetteelu nañu nangoo ñu sant yàlla ci xewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari la ñu defa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari jo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ci def lu nekk te du feebar da am problème dara du ko jot léppam di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw la yaaleen ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamu wuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu mën naa leen di maa yore mooy buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu guddiyeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw ma ci leen tim sa wàllu sa lam nee na ne nekk ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te xëñee fees na ko lu dul ay mooy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon li alal ji leen yàlla jox daanaka

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalo itam nitu guut ne dana len dal mo di itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih ne te itam ma len di yegal ne lawut suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beti suuf sa ci sen ko ñom ñet ñu dal di day kep ko gëm non lo day na ci histoire bu mu sore wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko leen soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nag ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci nit yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo de fexe ba tegu ci sirat al mustaqim wante shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gisere te kat wala laa rantu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faati wa ma anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu xaala mu ne leen yaa xaw mi yeen sama nit rahbi a'adda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي واخ بو تريس شعيب نلن يان سمو نيت رهبي أعز عليكم من الله نخ سما فامي نين بينا كونسيدير يالا مي لين بين يالا بين لين تي باغان دور دار خيول بو نيك تي يان يالا كو ديف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit ay ya teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa muy jo rek

def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi na leen neex def leen ñax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def te suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal wante maa ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mugal mu koy gàcceel man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak moom ëllëg danañu am teranga yu kome waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mugal mu bayadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te tris moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngi lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu la santoon wax yàgg

ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may wote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne ñu fay kay la na ngeen di matal mi ngeen di pesé wala takunu min al muhsirin, bu leen des sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaayee. Wa zinu bil qisas al mustaqim, wut leen ay branche yu jub te dañ caa sàcc na ngeen maandu. Wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, kon mel ni ashabu l ayka ak ahlu madiana ñoo bokkoon ay jikko, daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñele dañ doon jaamu garab, waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce. xaabu ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilata al awalin, na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon. qaalu ñu ne ko innama anta min al musaxarin, yow shaabu kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum def, yow kat werulo. wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadibin, ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun, nit nga rek comme ñun, kon bu fi nekk diñu xaale wala nga ñuy waar. wa in nadhunnuka la min al kadibin, te ñun sax dañu faat ne la ngay wax du dëgg ay fani kese la. kon teer salaami ñu ñàkk xaalis daal moo la tax di wax salaami ñu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi. mais ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin, ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la, ndax moo wax ni soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur ba tolaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen. ñoom nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaaib daal ñu ko ñaan loo nag musiba la. ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan, waaw waaye moom yonent yàlla shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun, sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkk di ko def, xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee. waaye yàlla nee na fa kazabuhu, weddi nanu shaaib ba mu ñëwee di leen waar, toroxal nanu ko, lu ñëw lu nekk def nan ko ko. yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dulla innahu kaana adaba yawmin adim, yàlla nee na wante la ma leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dulla, mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc. ñu ne yawmin dulla, bis bi ñuy wax yawmin dulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabu l ayka. xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom, jibril moo yuuxu rek ñu faatu. mu dee ashabu l ayka ñoom moom azaabu yawmi dulla moo wàcc ci ñoom. ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim fadaxalu buyutahum falam yanfaahum dillun wala ma fa andajahum alxar fa xaraju fa arsala allahu taala saxabatan fa adallathum fa wajaduu laha bardan wa rixan tayiba fa naada bacduhum bacda falama ijtamacuu taxta alsaxaba alhabaha allahu alayhim naaran wa rajafat bihim alard fa ixtaraquu كما يحترق الجراد المقلي.
فصاروا رمادا. يعني يلا دمو بجي دمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك نخمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جلوم ياري بنتو سفر يم أبي المتي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفر بي نجلو نفو جوغي لجوغي تي سفر سا مو رام رك وسي أدنى dimu ñu baaxi ci xet woo ngelaw la mo tey sen noya ba mënatu ñu noy ñi ku nekk ci biir nekk tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu genné ci neek yi ñoom ñepp dajalo ci mbedd mi nax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fu joggé jëm ci directement ci xet woo nena ker guñu dem mu tang jeur ba yamak najwa nox muñu tank congélateur yi frigidaire yeb bo ubbi mu tang jeur ba melni safara ñu dem ba gis ne sen yapp wi jégena ak ñor ndax tangor wu metti nena ñom ñepp ñu genn nak biñu genné andak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollu juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bob taxol kat ñu jajju ndax defé nañ ne rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye jappu ñu ne dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal defé nañ ne rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo demé non changement de climat fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben niir wu sedd niir wi daal di ñew nak am na teex ak sedd ne ki fi su xim wu ndaw ne ma ñoom ñepp nak ñu daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci suufu xim wi xim wi melni rek ben parasol bu leen tiim ne ma su dugge ci suufu xim wi nak ne na ngelaw ñu feex nga fa ne na ñuy wotante waaw demul kër diw nga ne ko ne ñëw peex maa ngi fii waaw di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz gaz bu ñu kos bere almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomu kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam
yalla xiru ci l'islam xiru ci itam ñu topp ko yalla defal ñu liman bu dugg ci suñu xol tabarakallah waxtu ni dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Ibrahim yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xadi seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

lotax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek ngaraat bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tuddee waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuuyam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

ni tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigal malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimza wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyu misal mi ci yonent yalla idris ak malakul mawt joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sessi la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitaroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dalli di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul mawt yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Daoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba daan doge ak kafe ga ak nguru ga malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jëlee ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garab boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawt seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetle
sul xamne liko gané fi maraka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante maraka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla notiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yik mishwi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idris am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fa naané naafila malaka mi tabul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teegamaa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayyidina idris ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon nag man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa nabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mané jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa war sa dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu lay timé ruh yi di jël bu ma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jaam te yalla jox ko ci ndigal moom malakul maut ciow li bari nag ciow li bari ndax yonent yàlla idrisa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka almawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni idrisa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaax mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuha ahadin illa an ya'dhana allahu ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daa di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom ma nekkul munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn munu koo fatt ba yowmal xeex moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di torxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata al-maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ko yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëlu ñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara franku layu wara tabarkal sukku te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waawu ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeek cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñenn ak ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtanu dee delloowaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaane yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tudde maanit de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ni ko dama bëgg raal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
ñak la fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi leen buntu ye ñu daal di dugg dañu duggé yéen ci yàlla ibrisa xol doxalam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu aljana ya mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog ne nga tuli génn ah coow li bari dangay génn mu ne duma génn dangay génn mu ne duma génn ah yàlla daa di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may na ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

yune Idrisa Momu. Mungi aljanna ñine mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jam boromam moy wara fanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrisa mamak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk bu jubanti mir ba xadir momu goru yalla gogou

waye ñom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko fuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xamni ñi ngi dund waye nekkuñu fi ci ko fuf modi yonent yalla Idris mi ak yonent yalla Isa mudi jiss kon mbokk yi yonent yalla Idris mu mbokk ñu mën a jëli ci histoiram moo di ni borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jëlee itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën ko jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soo ga farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu nanu émission bi te di ko

الحب كله حبيته فيه، الحب كله وزماني كله أنا عشته فيه.

melni suwar bam solol ci suwar yu nga xamanteni alquran mo ñu ko netali way bana ñu dugg ci suwar bi ñu nuyu ngaramé ngi ci taw ñu dekk ci ñu fay dali émission bi ak ñu koy top top ñu koy nuyu di ñu itam Ibrahim Mbay di jangale katu arab nek ci isin ben tari en ni tam alin badran bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun

ci bopam mu ñu netti histoire yu ñent yalla yusuf alayhi salam netti ne ko ci netti yeen bu ñu ci ay mu nekk leçon bo xamanteni képp kuy bu am xel da nga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yeen histoire yi ci biir alquran du sawar lam ñi rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi da len ko di waro ci histoire yoyu ñu alquran wax ni

يالله تدني إسوار ينتي يالله يوسف تدني كو أحسن القصص مانام إسوار برافت بقني كي إسواري بن رافت من إسوار ينتي يالله يوسف ويالله يالله تدني كو أحسن القصص لتهم تدني كو إسوار بن رافت كي إسواري دنيو كوني إسواري كي بير القرآن يب رافت منه way iswaru yonenti yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ngi tax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahu wa karamihi fi al'afwi ankum haythu qal la takrib alaykum alyawm yaghfiru llahu lakum ñu ngi tax yalla tuddé iswar bi iswar bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflante ak ay mbokam jeflante bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy bexi bi jël ko sant ko yalla doole ko ba mu am doole mën a fayu mu balleen balleen bal ko rafet teelu leen ci xolam daal loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yëbuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusuf am nag ci ñu sudul ko naroon a faat bakkanam yàlla dikk ak yërmandeem xaajale ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yusuf ñëpp dëng ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ni muy yusufa mañ doon fexeel mu bàll leen ngir mbaaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdir loolu tax mu tuddee ko ahsan alqisas ndax jëflante bu rafet bi yusufa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy yusuf ñu ne yusuf yaquba mu ngi ko jur yaqub ishaqa mu ko jur ishaqa ibrahima mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf sëkk la ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahima ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fàkk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la mu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa jër su dee ci wàllu yahud yi ak nasaraan yi gis nga ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaquub yaquuba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko isra ñu naan banu israil israil nag moo doon yaqub ndax yaqub alayhi salaam dañ ko dàkkantile israil mais du turam israil mooy jaamukat la yàlla bi ndax ci luga abraniya isra mooy abd il mooy allah maanaam jaamukatu yàlla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yàlla bum dappatoo woon di ko jaamu boroomam loola taxoon ay nitam tuddee ko jaamukatu yàlla bi mu di israil

bu jikki xol du seen digënté ñu taxalé ko ëlëk ka ci wacce bopam ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko ma la toñ né na koku ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëkk dugg moromam mo lu xol kon ñëkk xol manam xol ba fay ñëkk dem balu ak tiyaba ci ci nek reyn mu ngi ko yusuf alayhi salam noonu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yaqu góor ki di yaqu alayhi salaam nekkoon yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jant bi mooy man nii wee bi mooy sey ñu di lu jëmul yàgg-yàgg danoo dem ba nga nekk ci dara ji ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk si suñu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax boo leen ko nettalee mën na am xiiraange nekk ci ñoom xiiraange googu mën na leen jëw ci musiba ñu feleen la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante yusufa boobu moom ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère soxna si na leen waaw.

amu yalla te bam koy min bobu xale bu ndaw la kon lolu mën nañu gis ne yeenante yalla yusuf ko itam minoon na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax dañu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jàmm yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal

yakkan nit dina wani sa mbokla fek bugul lujum am ci man pexe ba faada bu melni ko tanam gogu la mbokki yusuf ni yoron ci kanam ngir pexe bo xamanteni ñu koy fexel yusuf pour jël ko ci loxoy bayam ak

nee ci moono rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si te ngay gis a dugg. Nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf si lu tolloo ñetti fan soog a génn. Mu ne loolu moo taxoon moom Yaquuba xelam dalul woon

ñu xamni xifa ko ray ak mag waye ñun ray ñu waye nak dere tu doomu yenente dafa for tuddu ko dafa for suñu alkandi xat ni ci buñu ko ray ñu ko wa d'accord du tuñu ko ray comme nga def li nga wax ñu dadi jël Yusuf alayhi salam dadi koy tak ba mu mat ñu dadi koy jël yóbbu ko ci benn teen teen nag mu ngi nekk

moom da sun ten kon mu mel ni ten bi ñàkk na lool def na ay siècle ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzan maanaam teenu tiif ak ñàkk rek mu nekkoon ten bu lëndum te doy waar nee na ñoom bëgg yusfa yi ten boobu la mu jël yusfa yeew ko ba mu ne wadd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

topito mo diggentu ga nga xamanteni gentu nako diggentu gogo woné ngane lu reuy lo xamné yusuf da nako am ci avenirum lokku defal na ak ñaan ci ay mbokam dem ko bañu ko yegé taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu jotté ci mom tabal na ko ci ten.

waye yentiyalla yaqub dadi jangum mu diko fion ndax jofel gi mu am ci yusuf di fion ngum mu melni xam daf ko song ndax jofel ngum ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sobe mu dadi xam bi nga xamne ko la hamad ni len in kuntum sadiqina an nabba akalahu fa ayn azib ihtuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk ki nga xamanteni tili gi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indi naa teel ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti til indee ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom leen bu baax ci mbub ñu ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am

ginnaw ko ci sa acc bi jaw ginnaw ko ci sa acc bi jaw ne la lekkuma sa dom te itam mo bokku ci man lekkul sa dom ni itam xana xamulone seen yaq ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko on lan ñun rabbi mo dañ ko laal dañ ko jalkati man lay yegal ne dañ ma dooral sosal ma tuumal ma waye lekkuma sa dom man nit ci dugg tumranke la ma ngi joge egypt yaqub nak wama adkhalaka ahda kanaan dañ mo dal sa tank fi ci suufu kanaan looy wut si ci suñu réew ma comme yow egypt la dëkk ne ko ci tuli ajli qarabatin li min albilad azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñëw ndax am ay mbokk yi ma fi war a seet may mbokki til yoo xamante ni e ay mbokk lanu ma ñëwoon nag pour ne mbekku si leen pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndekee rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yàlla bëggee jokk mbokk nga gis ne kon loolu la fi tili gi doon def si bañ ko jàppee itam leeralal na yaquba wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomu waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tili itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla yaqub xam ne doomam tilu lekku ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilu lekku e waaye amoon na ak jaaxle te wax neen ne malakul mamt ku soppoon yonent yàlla yaqub la bu yittee woon ay mbirum la wax nañ ne malakul mamt mooy malaaka bi jël roox yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla yaquba ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la si ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla yaquub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla yaquub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk da nga ñëw pour jër si ruux wala da nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seet si la ndax jafeel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen nag yéen samay doom daal seen bakkan

te nepp bu mëne da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxal ko sama digënté ak yeen da na mu ñu and ak yalla wax ni neetal ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni lay tax yalla natto yeenent yalla Yaqub mo ñak doon jiti ñu di ñuy wax Yusuf te mu soppon ko lool lu tax taxliko bi do te taxliko bi nek taxliko bu met nek natto ci yeenent yalla Yaqub ñu li ko waral mo di yeenent yalla Yaqub di ko fa rendi won benn gatt benn xar ci kërëm fekkoon ko mu woor mu rendi won ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu dantal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gën a sopp ci doomam teqale kook moom mu ne kon léegi daal yéen ci la Yaqub xam na ne doomam sànq nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tëmb gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk ci wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam bu wér ne Yusufa dee ñu Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci comme ñaan boo xamante ni malaaka

maîtrise ko ci tenn ba mang fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax

kon ndax waxtu yi laaju ko won waye tay dañu war ko indi su ko defé mu nekk ñaan bo xamanteni ñaan bu am solo la ñu ne bu ne war nga ni di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin waye

dogal am benn kaaba ñu defal ñu jikko bo xamanteni ñu ko joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngi dëkk yëneenti Yalla Shuaib ñu dëkk ci Madina jëmul Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu réer ci yoon wi pour wax lu toujours rek e Yalla ak ay hikma ndax waru ñu joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e mu ci kaw nax e ba faj ko problème nit koku day wane ne Yalla rek moom moo dikk ak hikma mu mel ni kon ñoom ba ñu joggé Misra la ñu jëmoon te itam joggé Madina jëm Misra e dafa jubbu lool ak joggé Madina jaar ca Abdou Karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent Yalla Jibril dikte na ko yonent Yalla Yusuf ci biir teen ba kon ko ñaani daal la Yalla dogal karaman bubu jógoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan bi ñu ñëwee ba ca

nekkoon yàlla daal mbekk ku ko dénk rek mu gardel la. Te gis ngir ne yonente yi la Yaqub moom bi muy tàggatu Yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla. Looloo tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon, moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dégg ko moom dana ci taxaw. Yaqub nag moom bi mu ñëwee di indil si Yusufa lu mu lekk, bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara. Nekk boobu karavaan bi ñoom ñooy jàpp Yusufa jël ko nag toog ak moom fële, mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa Yusufa toog ci seen biir. Mu daal di wàññeeku moom Yaqub daal di dem ci frère Yusufa yi wax leen ne naa Yusufa de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko, ñu nga toog ak moom nag. Léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon, su ko defee ñu jaay leen ko, su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi. Ah ñu daal di ñëw, bi ñu ñëwee nag fekk maalikum la taxaru toog Yusufa toog ci seen biir, commerçant yi toog ak ñëw mbokk Yusufa yi daal di ñëw. Bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw, te loolu gën a ñun soxla wuñ ko, li ñu bëgg rek mooy jaay ko. Su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko, waaye suñu jaam la woon ko dawoon. Ñu ne ko waaw ñun nag ñun ñu ko jaayee ñu jënd ko. Yusufa nag wax ne ni foofu dafa nëbb ne ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi, ndax kon ñu ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaa nañu rey ko. Te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam, mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoro. Léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëbbooyof. Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay te ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm, comme ñun fukki nit leen woon. Ñoom ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm, ñoom noonu lañ ko seddoo, waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay. Te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min azzahidin. Mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu mayee Yusufa, waaw njëkk dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko. Moom daal li ñu bëgg mooy ne Yusufa génn dëkk bi rek, wa kaanu fihi min azzahidin. Li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët. Mu mel ni kon jaay nañu ko, jaay nañu ko baax, jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonente yàlla Yusuf. waaye nekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk. Mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne Yusuf baax na Yusuf, bu fu ñu ko mosaan tudd yonente bi ne borom baay yu baax yi, ndax baayam dafa baax, maamam baax, maamaatam baax. Ku nekk noonu ñu jaay ko mu tumu ràng nekk jaam, ñu ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi. Wa qila as-sabab fi istirqaqi Yusuf wa bay'ihi.

solo tax ko mom nak nekul nit ku bax nek ku julit mom ko jënd ci malik ibn da'ar waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëlam yusuf ci ay mbokam te faram ko ci ten am na ay seede yu rafet yu mudde ci yusuf nek tan set lu na ni xale bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok dina keur bu mu dugg itam keur ga da fay bakkel nek itam set lu na ni fu mu nek musibe du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn mur rek mu len di niral waaw mu melni ci karlu mu nek nena mo yusuf ko am dugg ba mu ande ak yusuf mo wala ko mu daaru lo la wax yalla dogal na nek mom yusuf genn na ci loxo malikum no daa legu dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor économie bu égypte ñu koy wax kat sey ci fa ci ndako dal di ko yobbu kërëm mo ko fi nak waxal na ni amon na soxna waye yalla dogal won ci mom mu am wër bu ñu mëna jotté ak soxnam soxna sa nak ñu tuddu raariya bi mu ñëw mu kat sey dafa wax soxna ci ne ko ak dama nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki di ab xale la mang ko jindi ci marché bi xaye nak gis na ne dal jaam la waye yorul dret ci yorul melokan bi li ma ko tutal moo di nang ko teral nay bokk ñun di lekk di bokk ñun di naan fi ñu tut ñu fa tut te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqtan alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrami makwahu asa an yanfa'na aw nattakhidahu waladan yalla kon yusuf duguna ci keur nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keur julit kon mel na ni rek mu ci wetu bayam yaqub waye ni e fitna mom fu la nek nek dara ni bi mu am ci keur gi yep da fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy wax mu ne fa ta'ammalathu imaratul aziz وارتت حسنه وجماله وقعفته في قلبها وعشقته فراودته من انا خمنتني يالا دوغال ما يونت يالا يوسف نيك سي كيركي اك سوخنا سي واي بس بو نيك سوخنا سي موم موغي نيمنيكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف اندي غنا رافيت رافيت وين دي دولي كو تار بي دي دولي تبارك الله نينا ستانتر بوبو مو دون ديف سي تارو يوسف taxna ñu bëgg yusuf te tayu ñu ko ko doy wa waxna alquran ne tidi ko wax ni wa rawadatu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mu tuya am sako ci kanamu yusuf waxna ni li mu njëkk def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf ba moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye ëllëg suma génnee aduna moom muy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yéen yaram ak rafet ah ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah su ma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba cee njëkk a gënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci yusuf yow ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ko wéetee nag
mu fi daal di mel ni ku taxandikoo ak sangoom daal di sàkku Yusuf. Li Yusuf man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sàkku ci yow, man yow rek laa bëgg. Lii nag moom mu ñu ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy leet. Léegi nag li ko dalee ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk man nga na ko. Wax na ne foofu sheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëng ci ndaw si. Waaye ñu gis ni alquran wax na ne walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a.

waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxale na ko ci diggante mag mu moy ko te muy diggante mag jëfandikoo ndox si mooy bu gisul woon kiiraay boobu kon Yusuf ba danay jot ci ndox si te bu boobaa itam dana nekk ñawteg bu rëy. waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaama ndax dañu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor ndax xam na ne jigéen fi mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsaariqu walsaariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mu ci jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc moo ëpp doolay jigéen ci càcc. waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si pexeem moo taxoon Yusuf dem ba xaw a jëng jëm ci moom waaye kooku borom xam-xam yi werante nañu fi am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhan bi nga xamante ni moo tax Yusuf a jotewul ak ndaw si. suñu amee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusuf a yitte woon a ndaw si nee na dama jël jiw mi Yaqub defal ko Yusuf nekk Yaqub ñëw daal di jël loxoom door ko ci dëmm Yusuf nee na bu ko dóoree ci dëmm Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf a waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. wax dëgg sax doomu Yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am. lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni moo génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaqub a dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. moom wax naa ci Mabass loolu la wax. soo demee ci ak Hassan ak Al-Mujahid ak ñeneen ñu doon ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf xelam xaw a jël wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf mat baaram yi ba Yusuf talatul sax léegi di jéem a jote ndaw si wala muy tal leneen. am na Serigne Touba Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak taamalu amal sufata wa anta maktubun fi diwani anbiya nee dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi. Yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si ba mu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ci was dabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa yaa sayidaha lal albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. moom ne kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye itam liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusuf mën a mujj ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woola ko ci. mun nañu nag bu jëfee Yusuf moo wala mujj ci ndaw si lu yàlla moo intervenir mu ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suusu nag soo amul wilaaya c' est ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay épp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soog a wàcc ci taabal bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci taabal bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. kon nga gis ne kon
yuna tibbi sallallahu alaihi wasallam su fekkentene wax na ni fitna bi nu baye sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet mo di ci gene mo ko tan ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala al-itlaq mo itam e natukay bi nga xamanteni mo gënu mu na sonal goor ci natukay neneen mom mo di ci gene ko yusna bu fekkenteni amna tuuti lu mu yitte wo bëgg ga e amoon xalaatu jéema e fekk si ndaw si ci bëgg bëggam itam da fekk nekk ne e da dem ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yenent yi léeg-léeg seen bachariya day jiyee ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ginnaw bi ñu sant yàlla jullu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jullu ci ay ñu ñëw ci saxaabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen doon waxtaanal ci aduna yi weesu, bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yonent yàlla Yaqub. Te tuuti gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaa duural ma. Ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko, dafa xam niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ci loo xamante ni la lu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggu ñu koy def bu leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiw ko ak càcc, kon duural nga ko. Bu mel ni kon nga te dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te bu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñu dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kasu bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku. Ma waxtaan borom këram ba ñu dàkkoo ci ne war nañ ko jugal ci kàll. Waaye Yusuf defoon dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kasu bu dee ci wàllu baatin. Su dee ci baatin nag gis nañ ne war na dugg kasu, ndax xel mi moom mooy jëmmi ji mooy, waaye xel mi mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kasu pour loolu kafaara bàkkaar. Mu nekk nag yeneen ci wàllu Yusuf ci biir kasu boobu leen ko defee mu nekk ak jullit. Bu demee ci kasu raas yi mooy moom mu ngi wax ni yeneen ci wàllu Yusuf te jot na lu ko waru lu njëkk muy am ñeent fukki at. Léegi nag yeneen ci yàlla yi itam jotoon na nagu waru lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yeneen ci yàlla yi sa. Mu ne kon dafa niru ñaari yeneen ci yooyu, kon yeneen ci yàlla yoo suuf ci fanaan yi itam ci la jot nagu waru. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu di wax ko ci kaso bi mu am ko fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent bañ ne fa nga yaa. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nagu wan. Ñu ne nag yeneen ci yàlla Yusuf alayhi salaam te dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi,
kenn ki mo yor walu naam bur bi lepp lu bur bi di naam ci lu ko lay jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku ñoko yoré won ñoom ñaar ñu ñu nek def nañ dégal bu len duggal ci kasu kéro bu ñu dugg ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu musu ko ci dugg ci kasu ba ñu am na do ñoom ñet duggal do kasu lolu quran wax ni wa dakhala ma'ahu sijna fatayan mu nek ko yonent yalla yu musu ko dugg na ci kasu bu mu tokko ci kasu ba itam wa kasu ba yépp gis nañ nañ def ko baax dugg si na ci biir kasu ndax am na dama sëriñ bi ñuy wax fatada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qauman qad intaqama rajauhum wa ishtadda balauhum wa tala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بغني وقتادة لأن يوسف كلون جب جب يرحت لتبير قصر ما يتقوم تعنى سيبا تبير قصر لأن يوسف ما يجب جلوب جاريك بلافي لأن كوبا تعنى أم أم يعقري لأن تبنى يرم بقوقك يوم جعلم لأن يتم كل عفشوني تي walu jëm yalla na ci biir kasso ba bu tigi daf ko daan nafil nañu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni dañ na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar nañ ni daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kirist mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mu fay ñuy dee dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu ko tiif seen jaxle yàq waaye respa lii la leen doon wax ci biir kaso bi na leen déglen te nuu su ngeen déggee te nuu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay lool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi ma yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet di nga rafet jikko jarate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bànk ñun sax yëngatuñu wajetu kaso bi ñun daal bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu respect bi ñu répétee ba léegi ngir lu baax bi nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaf boo xam ne dañ ko laabi ci biir kaso bi waa mu ñëw waaye ji ne yaay kan yusufa na leen man maa yusufa doomu ku baax ba ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambar ne yooyu nga xamante ni duggal nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugg ci kaso bi rek lañu def yusufa xarit taxoog noon fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daan yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la waral ba amul ci yow sago yusufa na leen nag ah ma génk nag ngeen téy ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggin sama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leer yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu moom ma tàbbal tey fii ci kaso bi. Mu ne kon nag na ngeen tey ci man. Loolu ko leen bëgg a wax rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko. Nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo ko da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay. Ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. Te li ñu wax naan ñaar neexu na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëgg nekk. Jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. Mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal na mu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nañu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu fi ñu gént ko. Et mu mel ni kon dafa xam nañu ne ñoom daal ñu ngi koy tiing ak tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé dañoo tiing ak kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon sabitëram mu ne fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min ainabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaas inni raaytuka anna fawqa rasi talaatu silaalin fiiha xubzun taakulu ltayru min nabbina bi tawiilihi inna naraaka min almuxsinin. Service bi ne ko man de dama gént jëf mel ni dama nekk ci benn jardin mu mel ni dama nekk ci benn taatu garabu raisin nee na ma tagg fa nag ñaari cëg bu raisin nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buu bi muy naan. Maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la parce que comme boobu nag man de bi dama gént mu mel ni dama yenu ñetti pëñi mbuum ma ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw pëñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi. Mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga firiñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow quoi fa am xam nga te baax. Yusufa itam te bu tasaas rek fi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf qala ahaduhuma inni araani axmilu xamran wa qala alaaxaru inni araani axmilu fawqa rasi xubzan taakulu ltayru min nabbina bi tawiilihi inna naraaka min almuxsinin. Waaye Yusufa dafa leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jëkkër bi war leen ko indil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam wala muy doon waaw mën naa leen wax ban plaa lu njëkk muy agsi fii loolu moo gënoon néew ci li ma yàlla xamal. Mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahaanati wa saxara ne ko lii jibatkat yi gisaanikat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisuko kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te ak siikul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanikat yi sa nag ne leen ma ana bi kaahine wala saahir man de duma jibatkat duma gisaanikat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yoonu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn. Léegi mu mel ni kon ci nga bi commencé na ci diggante ñaar ñoo ñu ko xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf. Mu mel ni Yusuf ne nekk na ay xërëm yoo xamante ni plus ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xayaar la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam
léegi nag yëpp bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xëy ñii ngeen di jaam amul benn njëriñ, amul benn fay. Li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind. Mu ne inni taratu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum biaakhiratihum kaafiruun wa ittaqatu millata ibrahima wa ishaaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa ala annaasi walakinna aktara annaasi la yashkuruun. Yusu ne leen man de mos naa bokk ci yoonu gaa ñi nga xamante ni gëmum yàlla te itam dañoo wetti alaxira ni am ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ñoom ci tax. Man maa ngi topp yoon wi nga xamante ni moo di yoonu Ibrahim, di yoonu Ishaq, di yoonu Yaqub. Te itam ñoom mosuñu bokkal ak yàlla dara. Loolu nag xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko. Waaye nag li ëpp ci nit ñi dañuy sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu yàlla daf leen bind wax defal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen. Mu ne daal yaa saaxiba yi siin ak arbaabu mutafarriquuna xayr amillahu alwaxidu alqahaar ma tarbutuuna min duunihi illa asmaan samaytumuha antum wa aabaaukum ma anzala allahu biha min sultaan in alxukmu illa lillah amara an la taxbudu illa iyahu dalika addiinu alqayim walakina aktara annaasi la yaclamuun. Ne yéen yàl nag mag ci kaso man leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus, bii nekk xaalis, bii nekk liñu, bii nekk dékk, bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla, ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp, benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërëm ne ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool. Ndax yàlla boobu gënul na yàlla yoo xamante ni yii toj la yee, yii dénk la yii, wóorug la yii, xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul. Yéen daal jaamu wu leen

کې ټول چې هغه یې لنډه یاله مو دین ته د مو ورسره کوم دل نه چې یال ګر جام کو خام نه مو مو ته پور کې ته مې یال دګل نه یې بو پلن جام کې نه کوم ما نه جام یال مو دین ته مچ مو دین ته چور مو دین ته نه خامې ته مو دین ته دوب نه وای نه دې اپ چې نه مو خام نه جام کې نه کوم یال لن نه دوب چنګ سي دې پي چې نه خام نه لو نه نه سپور mani dina taxé li ba paré mo tourné nak wala waxtan ak ñooñu nga xamanteni gëntoon nañu la ko gënt li té moy ñaar ñi mo andaloon ci dugg ci kisso ala ya sahibi amma ahadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu khamran wa ya'mudu ila manzilatihi wa amma man yaqidu thalath فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصبر والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه ين يعني ين حمنتني أنك أكملتك حمنتك لك نسين جنتك mangle yegalne yow ni nga xamanteni ya don sabbi burdi ni na da nga delu wat ci sa place tok de sabbi burdi ni na e nitti ci gorese yi nga xamanteni dakkon bako ina ko burbi mo modi def ci def ci ni ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi waye bu ñetti fan yoy wi da leen di jël ci dara wat li ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lakk ko tu mburu bi yow nak dañen na jël ci pandre dañ lay ray te itam ñetti tejé mburu yi nga xamanteni yeen woon nga ko loolu mo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamanteni da ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jël ci dañ lay jël ci ray su ñu xaye nak dañen la sanni muy la sanni nak ay picc ñoy ñew dañ ak sa bopp ni ko noonu daal moo doon seen gënte عبدالله بن مسعود وحنني لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا وإنما كنا نعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الله الأمر الذي فيه تستفتيان مهي عبدالله بن مسعود مرحبني بك حمنتني يوسف فيلم من جنتي نينا دنيو وكرك نيوم نيكولان نيوم دكتون سير نوريك ñun gënt ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ah mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen mën a wax seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xel mi mu tax nitu yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mel ni kon kenn ka war nana ko jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baram keneen ka ci des itam war nañ ko jël si ginnaaw ñetti fan yokk ko pour raay ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamran wa amma alaakharu fa yusmaru fa taakulu alṭayru min ra'sihi qudiya alamru alladhi fihi tastaftiyan loolu la ko alquran nekkle waaw mu mel ni kon Yusuf bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kooka leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koos moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñëpp li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle bour bi fexe ne nu nekk pour ay bour bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñoom kon lakkkatu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaayee ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen rëyee bour bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg ba loolu serviteur bi ki ko

المؤمنه موم دافا دم بي جيك رك خلام دال دي باج كير موم داو دال جي كارانغي دا خامتيني بور بي مو كوي ديفال اك باخ بو خامتيني بور بي باخ نكو موم دا مونيتور سيپورتي ديراي بور بي ديكو تاي اك لاي كو جوخ جي كارانغي ييب لي مو بات ني مو باري واي جي سوتوكو نين نغور بي خامتيني مو ليك تي مو موم دا مو دال تو گنا لسكتو مو ربا نك دال لا ني موم دا فوك دا افير بي مو diñu tagen bu bu dara ay ci tayo ko ay mo wara re bu bu ta ci mburu ni nak dem bay xal sami te dina ko wax nek ay bu bu dina ko ñu mbi de dañ ko tok dañ ci def ko son boko lekke ri dana de mo ko ak ko tumbu be tam da ni bu bi ko na na mo ni tan e boss mo bi mo lay jox nakoy nan ci bi mo lay jox nakoy nan daf ko toki wa legi nak bu bi dañu jax ni dañu tek ak nguru mi dañu tek itam ci bi la ci dara waye mo wo lak ko ci nguru mi ba mu ñaw mu ne ko nguru mi nga ma jox lek mo la ko ne du ko rek na xam na dem na ci bopul mo e ki nga xam ni mo ko jox muy nan mu ci sabi sey bi mu ne ko limu bëggee itam mooy nga jël si bii na ma defaral nga naan ko moom mu ñëw si bi naan ba ko lam fes ndax daf jëgarlu ko ah bun bi nag nekkoon ñii na ma leen yóbbul ca kasuba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kasuba yuus ko leen ànd moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gent bi dëppoo naag dégal ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey bur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kasuba pour dem jël wax ci place bi yusuf ko wax nag moom yusuf ko daf ko wax bu mu ñëw matam mu nan dali nga bëgg moo di soo demee ci bur ba nga ne mu naa ngi ci kasu bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg nekko nag def ma dara dañu fi dugaloon rek pour dala fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëmmi lii nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu akhi yusuf law laa kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yal na yàlla yéram sama mbokk mu yuusuf mu ne ko bu di woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a nekkee moo tax nekk li nan wax ne jibril alayhi salaam nekk na wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yuusuf bi mu ñëwee yëpp xam ne na ko xam ne ni kii jëg na jëm nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay muy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo ko fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

యూస్ పడటం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఎలా ఉండడం మంచి బాధ్యత

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Pero

Thank you.

0: Perdón.
1: Yo creo que tengo que poner un par de cuchillos.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Allah dama jakki tay gor gi def leni mo na li mu bëgg moddi ba xamni na jox dañ ya ngi ngeen dem ak moom fukk ngeen gëni moom waatal ma ne da ngeen ëndu gën yaa ngeen du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf tey itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dañu ci def yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëñ la gëmu wëñ la tekk ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci daa jaam su ngeen gëñee ci daa jaam nag danaa leen wóoral fa bàyyi nag Benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci daajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu wax dem ak ñoom yóbbu ko Egypte waaye nag dañuy dem am ñoom mu leen yébbee daf na leen yéen amay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li nga bëgg nag moo di su ngeen di dugg Egypte bu leen dugg benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ne leen ci doon doom ak moo di daf doon daw bit ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jiw te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jëlgati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci la woon taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñetti porte ñuy jaar fi ñuy jaar fi loolu la alqouran wax ni qaala yaa baniya la tadxulu min baabin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala jibal yatawakkalu almutawakkiluun mu mel ni kon bi mu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalu koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax mu charton teg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen chart bi ma charton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey et Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndeyam jël ko faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca ñu daan jël ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jamee kon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko ak waaw kon kay bàyyi ma toog reerangoo ak yow Yusuf daal di toog reerangoo ak moom daal di wax ne waaye ñu ne la kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu moo kam yi gaañ nag lay jooy la tax nag ma toog pour defal ko seen xool li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusuf ne ak ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme ñoom xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi mu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan nag Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko waa ne tudd Benyamin mu ne ko ñaati doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko nu ngi tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu
titiyere koy ñu tamu tuddé ko Yusuf pour fatay koko ñu sañal ñu doon ko ko tuddé né sama ñëw ñu doon man ko tuddé ak bëgg man ñu man ko tuddé ci ñu ñu tuddé ko tuddé ko ci ñu né pour fatay ko tam sama fa ba na bëgg na té ñu ko lek ñu ko sañ ñi té ñu doon ñu ko tuddé man ko man ko tuddé ak dañ ak ko na ci ak may dat man ko tuddé ko tuddé ko dat mais pendant et beaucoup de temps que je n'ai pas de fatigue en date mon grand son bail je coupe mais il a dit faut que je serai c'est ma fille de mes fatigues que ça m'a fait beau parce que son corps est d'être mais il a fait que ça m'a fait beau et il tombe beaucoup de corps et il tombe beaucoup de corps et il tombe beaucoup de corps et il tombe beaucoup de corps et il tombe beaucoup de corps et il tombe beaucoup de corps et il tombe en vengo ak adem pour la fatina ko sama frère bo il fallait ko xana beaucoup non et frère bo na ni man il nek ci rewe taxaw taxaway bo na ni sa taxaway mbok na ni gina bi ñu ko do ma ay bax na ndax na gitu bax na waye nak et sama fiyon nga nek sama frère waye nak ara yi la jowl yi ko bay tan jowl mo ko bi ay so te ko dina ñoo ñu jox ni ko ndo na na place ci sama frère bi di waye ko ko ko ko ko place ci ci so so la para ko yo so ko da di joy isu da di joy jeng ko to ko ci gam gam yak ci ki wat ko ko da ko wax ne ko mo ni de ma isa mo ko mo ni wax ni de ci ya ko lek ni ko yewa mo ni ko wa da di ko yewa ni fa fayi jaar ko mom yeb ben yam ni tan dal di day tefo ñu joy ñom ñaan ñi yent ci nit bi ben yam ni ne ko yoss ma lay yegal ne do ta xol ko gi ak ñu dal to fay ma nga ñu ko def sax lu mëna gis ko gis na lu bëtt ñu dem def ci ne ko faaw ñu dëgg na lay xam na sama bay.

میکنه که کسی دیگه بدهش و این میده این کچه خانم داره چون این دیگه بگیم دکی بی نمانه یا رو جنگل ایسنج و این صبح با بلو کسی اجای بجیس کچه یا صبح با نت داره رو پچه کنکیل و این کونه چیه میره که داره خوان نمانه جمعه لین یه ها دو گلیس که دکی کو کم نمو که خانه چه بود یه ها دکی نمانه یه داره لنده که دونگو سفر لنسی نگیم با افیس یه دم نک بلو خمین تنی گیم دکی بی دیگه داره بگیم دکی بی نک مره آن نک ای نک نان دک مره گردین خمین تنی نو نک چی پنه بی داره لنده وقت نلین یه انده ای سچی بی چی سین بیر دیو نه یه نا دیتا خو نکوون ای سچ نو چی سنو بیر داره نکوا نو دیرس نو سچ نکو چی سنو بیر ñoom ay doomu yaatam xam ñu la mooy sacc ak ñu xamu leen ni bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax di leen ñu wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir ñu ànd rek ak yaa boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislam ak mu neex ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci paay bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jeetu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu daal diñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu di ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow ma ñëpp yow mi sàcc nekkoon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damul ci ne sax kesaa ci mën naa nekk benn yoon bi et yaa dogal itam ñu commencé ci kaw gën a màgg di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet doole agsi ci benn yoon bi ñu su ko nee encore ku dee jëmoo seet kon moom bëri la waaye nag dañ lay xelam du ngay kesaa ci jàmm seet mu ko yi ne ko yaa di net mu koy fokk ñu seet ko ndax su ngeen ko seetul tool a ngeen du dañ ci ñun du dañ ci ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba nga xam ne ñun duñu seet du waaye seet bañ mën a gaawaat nag ci jàmm pour bañ liggéey itam mu leen fay dugg si te du ñu rus suba kon comme dëgg noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi dal di seet fa ñu génnee potundaa bi bu bitam naa ne ci biir bagage benn yamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos lu yàgg daal di sëgg yi bi ñu sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxira yi de dama dem mukk dellu gàcce ci yéen fa ñu dem rek dellu gàcce yéen boobu ñu ngi xas yu su fekkee yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nii bu fekkee sàcc na dafa waay na dem ji rek ndax ma dem ji ma zone naa sàcc te kat ñoom bii mooy buur ba taxaw di yusuf waaye càcc ba bi nga xamante ni jëm nañ ko yusuf ak càcc ba càcc na bu moo taxaw yàlla et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi nga ko jëm moo di ne ci jëm ndayam maanaam ki nga xamante ni moom la ci moom te jëm yaayam gën loon yàlla xëy na daan jaam xamu nag benn xëramu aar bu rafet yow fa pasaat ci xëram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag ba trouvé ne yow fa moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et il faut ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc na woon waaye nag kii sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg seen rek que ne ñu xam ne ñu gën a bañ mooy bokkaale kon yow fa am na yéen ma ne ci maamam pour bañ un nag et mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme ni ibrahima defa ndaj et dañu xërëm yi ba pare et na xërëm yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag yusuf dafa sàcc waaye càcc ginnaaw loolu am na sax ñu ne daf da am ay yalwaankat yu daan ñëw ci cër bi di yalwaan yusuf di sàcc ñam yi di xar sax waaw moo tax itam ñu ne su sàccee moo dañ ja sàccoon na waaye ñaar yi ñoom ñi ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam dañuy wan ne famille bu

من يعقوب خزم دنيا تني دنا دجيجي أقدمهم جوجني وح يوسف مطم القرآن وحني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لكن بنا خمنتني يعني على يعقوب خلي وحنين كلي خلوم نقلين اللول من أن وانا سمان جاخرين جسما دونج يوسف بجي دادي وقتل نجرين جاخرين mu nar te nubbu narga bu ma xoolee kanam ko doo ko gis mu daa di du mooyu xale yi dugg néegam toog am na par lool ci xolam waaye xale yi wax ko ni ko tallahi tatta utazkuru yusufa xatta takuna xaraban aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi gin nañu ci yàlla ni doon dañ mukk di fàttaliku yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeel boobu tàmbal la ci ak ànkane mu ne ko yusufa dee nag génn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xaal daal di genn rek fekk doomi ci biti mu daal di ñëw na leen jóg leen ngeen dem seeti yusufa te ngeen bañen naagu ci yërmande yàlla dem leen seeti li mooy yusufa ak mokkam te ngeen bañen naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana mën indil yusufa indil ma mokkam xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon nañ ne yusufa moom du feeñ loolu la ñu jox ko woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla tegjul ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxalikoo ko soppeen ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góob lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte bañu demee bañu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi qalu ya ayyuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bida'atin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin dañu dugg si dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle gu leen dépassé ñu ñëw ne ko yow buur bi ñun nga jàkkoor bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ñu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bëri te saax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saraxe loolu nag jaaxal na bu am xam-xam yu bëri ndax dañ wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yenent warul lekk sarax ñu ne yenent kay war na lekk sarax dañ ne yenent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom ñu jëfandikoo sarax mu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom ndax neen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusufa bi mu leen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la
lan ko defoon ñu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na lu ray yusuf ne ko du yow yaa génne woon sànk bi muslima yahuda mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax ray dafa tiis na nga ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la na nga defoon ñoom ñëpp nag moo laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xamee yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaam it ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënam ne ko nag yàlla moo ngi xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëyam rek la ñuy daje ci foofu nag moom ñëpp ñu daal di rus te wussaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu dara daa loo xamante ni mën na la ko wax loolu la alquran wax ni qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فوق يوب لينقل وخ بينقل أن لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ينقل أن جنين لي على جفن لكم. من دون جوم لكم تجرير وإبالي. بالي من دون يوديتي. يوم دفن يس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu loolu yusu fa tont yusu fa daf leen wax ne leen la tatriba aleykum la tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu se dugg jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ay ni ci ñàkk ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñu ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi demu nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaanu na la ba silmax mu ne dafa guy ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi moo dañ koy sànni ci teen bi dañu sunni woon mbum ma ndax mbubba moomu moom la ñu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tir yaa ko lekk comme dañu sunni woon mbubbu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soit boobu ñoo fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusuf nag mbum moomu la garde te mbum moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jëri mbub moomu ku am problème et soo ko téye sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi ne su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa aquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dama gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak
doomam yépp ñoo ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Ñu ne nag aaye bii lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën la caa defal ak wér. Moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën la ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf ak may xaj ah mbaa ngi damaa na régis teeg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndox waaw dafa ngeen ne damaa naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye ci bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dinaa gis a teeg moom et doom ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëg ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nekk lépp ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusufa ca teng ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne keroog makkan bi ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënoon na naqar ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam bëtti bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusuf feeñ na. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusuf itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaquba. Yaquba itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteeg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan di damay xaar ba guddi àjjuma cénjël waxtu moomu daleen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor bi nga xamante ni moo di dalay dugg mu royaan moom itam jëm na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba. keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këri muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet këri sa doom jëla mu di Yusuf. moo Yusuf moo ne ci tànga ji mu ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën
fukki bu muy taxale kook yusuf ba ba muy gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at muy soo ko gisee nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom yusuf ba li ñuy nag bàyyi bi akolaat ko moom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëw bàyyi bi lii la ko wax daf ñu ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët li ma wan ñun rek ndax yowmal xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko man na tax ma la doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooñ mujj na wanoo naga rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér it yowmal xiyaam di ngay gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu rek moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mën ci nekk itam nga nekk bi dee ci lii maag mu ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ni yowmal xiyaam dañ fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla seytaan mën na la fee sotti nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal yusuf ci taxaanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-barri min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alimu al-hakim umman yusuf bi mu waxee loolu bàyyi bi ni ko gént gi de yàlla amal na ko xewwa gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi dooy ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusuf tëggoon rek ne is akhrajani min as-sijn lu tax waxoon is akhrajani min al-dibr ñu ne foofu li tax yusuf def ko takkar bu man li an la taxja la ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nef li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nett li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci doxal yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nett li wéjowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw na yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xarañ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ne kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént gi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci yaquba jógee moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jëggul tenk yusuf tëg ci gannaawam
kala itam top ci ginaaw yusuf top ak tablu ak gacci ak rus yo top ma sala di jeggulu yalla bay bi itam commencé di jeggulu yalla xale yi nga xamanteni tolu ñu yaquba dal di tanal loxom jeñ ko ci ko asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazari ala yusuf wa qillat sabri anhu اللهم اغفر لأولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف بكي دي وخ لول ديكو ربيتي خالي دي وخ آمين يوسف دي وخ آمين ينك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جيبي جوغي تي كو أسمان دادي واتش نيو بوتيم يرنتي على يعقوب نيكو يالا نانغو نسا نيان يالا نينا جيغلنا جيغلنا يوسف jëgël na itam feeram yi nga xamanteni ñoo ko tooñal te itam wëllëranté na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jëggale pour wane ne innama ghafurur rahim yàlla bu lay jëggal itam daf lay jëggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sikki ñu ñëpp nekk na

melnikon iswaru yonti yalla yusuf alquran nakay nako motax mune dhalika min anba'il ghaib ruhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yonti bi sallallahu alayhi wa sallam nako iswar bi bokkuna ci iswar yi nga xamanteni kum ko yowon ci yow ndax fekke wuloko xamul yon naka la deme won man ma la ko nekk lay wax la na mu deme wax na la amna jaam bu ma fonkon bu ñu doon wax yusuf li mo di iswar te itam frère am ya dañuy dajalo di kumpulo pour gagne yusuf bobu fekke wuloko mu ñu ci nekk li daal e mu melni kon e iswar bu mu ci ay bi alquran nekk li ñuko ñu mën ci jëne le son yu bari mu ci jëlé ak mu mu ci jëlé ci mu e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bi mu am loolu tax xol lu dara lu ñu am ci ay mbokkam lu mu dafa xol rek bu rafet ci ñoom dafa mel ni itam isbaar la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee e mbim ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daldi yàlla nattoo ko lu tax la ko yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mooy ko ca loola tax yàlla nattoo ko doon bu mu gën a sopp mu daxli ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam e moom yusuf alayhi salaam bu gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dara lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndawse loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit kenn xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di nattoo da ngay moytu da ngay boole moytandiku doon yépp mu mel ni itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنو بنو سنت يالا جولي تي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دي مسنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يلنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mu di Shamwil alayhi salam. Jitnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis génné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi daan génne, motax yonent yalla Dawuda moom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamanteni moo nekkoon ci seen loxo ñu mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, aduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp cakaay bi saxoon na aggoon neen aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
Lawi mo ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shimbil talut ni ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shimbil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانا نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مون تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ga dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox nak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nang ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yene ci yalla shombil and na ak faluta ak nit ñi ñi wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu len Shimbil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon bi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap nek bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shimbil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñi am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax dañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yonent bi waxon na ci xare badar

tolok limu Talut ba. Ndax Talut yenent yalla Dawud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mo taxone yenent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla Dawud ba ca ba Talut di xex ak Jalut. Kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru Talute yi 313 la won. 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar, ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale, danen ko faral di jëfëndiko ci lim bi di 313. Waaw, ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won. Fi itam ci Walter Talute yi sen lim bi 313 la nut. Motax ñun julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi, té non yi bari lool, ñom ñu néw lool, sen yaakar reey ci yalla, sen paspas reey taxon nañu daan wax, ñu doon wax ñom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bët, waaye bari lool, am kàttan lool ci pas-pas, ba tax ghalabat ñu nopp fi atan kasiratan, lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan. Waaw, ñu not leen nag bi iznillaahi, ci mbaaxu yàlla. Wallahu yàlla nag maa sabirina dafa àndak way muñ ñi, yàlla dafa àndak way muñ ñi. Kon boo muñee rek yàlla àndak yow. Te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj. Waaw, olof lépp ku ne ku muñ muñ. Mu mel ni ñoom jullit ñi bañu jàkkaarloog Jaluuta di tàccoor bu bon boobu, ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Neko yow suñu borom, ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ, nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw, nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéefeer lañu, seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi. Yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen. Moo tax Jaluuta daal di yuuxu ca kaw ne Taluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi, nanu daje ñun ñaar xeex, su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo, soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo. Waaye Taluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal, laaj leen ne leen tey kan moo am fatu jàkkaarloog Jaluuta mële. Maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog Jaluuta, soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen. Waaw, delloo la ko njukkal. Waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak Jaluuta xex ak moom. Xale boobu nag moo di yonent yàlla Dawud. Amoon na fukki doomi baay ak ñett moo doon caat ci baayam, nekkoon itam xale bu ndaw. La mu gënoon a mëne nag moo di mbaq. Waaw, tubaab yi di ko wax lance-pierre, loolu la gënoon a mëne. Baayam mos na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor. Ndeke làmmiñu baay ba itam làmmiñ bu barkeel la, ndax na ko baayam waxee. Waaw, noonu la amee. Moo tax nag keroog ba Dawuda génnee taxaw Jaluuta xeet na ko lool. Ba ne kii daal moom damay ñëw ba ci moom mun na ko rek. Waaw, moom daal du ki ma war a jàkkaar lool. Waaye Dawuda nag taxaw ci kanamam ne ko daal tey doo fi jàkkaarloog keneen ku dul man, danaa jàkkaarloog yow te danaa la buróom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Wante wax nañ ne yonent yàlla Dawuda alayhi salaam

ak bu muy ñew ci yoon mi romb na benn doj doj woowu moo ko wax ne ko man de doj laa Daouda dama bëgg nga jël ma ci kattanu borom bi yóbbaale ma soo demee nga dugal ma ci sa mbaq gi waaw yàlla dana def ci man kattan gu ma mën a reyee noonu bu bon boobu di Jaalut wax nañ ne xeer woowu la yonentu yàlla Daouda jël dugal ko ci mbaqam gi wëndeel ko ba mu xiir sànni ko yonent sànni ko Jaalut ba mu ko dalee rek la faatu te wax ne na yemu ca faataane na lu bari ci yéefeer yi fala xare ba yem ba Jaalut daanoo ci la ñële yox-yoxi ñemeetu ñoo xeex ca la nag Jaalut gañee xeex bi yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Daouda alayhi salaam booba Daouda mu ngi nekk xale bu ndaw loolu nag te lu neex a dégg la ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Xunayn yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe néew taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéefér yi keroog ca xare Xunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéefér yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Daouda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Daouda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di Jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël Taaluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Daouda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daouda Jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu allahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom jullit ñi rek gañe nanu yéeféer yi te itam Daouda rey na Jaalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Daouda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam ya la ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yittin nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu waaye nag fu yàqkat yi demee ba yaakaar ne domine nanu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoo ko moom su boobaa danaa yebal ay jullit ñoo xamante ni ci gis-gis dañu yaakaar ne ñu doye di lanu waaye bu boobaa danañu jàkkaarloo ak yéefér yooyu duma leen ba ñu xam ne duñu dara kon yonent yàlla Daouda alayhi salaam yàlla dogal na nekk na buur nekk na yonent kon nag mel na ni nubuwa ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo dellu siwaat na ci seen loxo nguur ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo delloo siwaat na ci seen loxo lu tax ndax yonent yàlla Daouda alayhi salaam moo def effort ba loolu lépp dellu siwaat ci moom wante lu jiitu loolu yàlla jëppi woon na seen famille ba nangu nubuwa ga
nangu itam mamlaka ba ci sen loxo nax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fexal ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ne kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yerente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu dugg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yerente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yerente yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokkon na ci jekleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñun taggat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daawud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daawud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daawud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne
وذكر عبدنا داود ذي الأيد يعني القوة في العبادة واو يلا نينا يو يلنتبي فاتنكول سما جامبو مغبو بني وخ داود ميغا خامتيني افا امون كاتان سي جامو يالا تساورتي

waxtu bo xamni rombu na ci guddi te gisulo ben njabootu yonent yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam am na njabootam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp dañu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ni bokon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu de nguur ci bur yi nga xamanteni bokon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamu boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wara mu daw wara sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ da dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni filtre fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jeufandiko lañ nu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dekk bi ndax ko mandu la wala mandu wul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla way gis yalla yabal ben malaka yonent yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu tajjek mom nak dadi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu ngi koy jëlé ci beutu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexewon bu lumuy dundé di jogé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal loolu moko yaax bur bi dal loolu la ko contrer ah yenente yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu ñu liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta métier bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dund motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e dinen dundé sen ñaxu bop tax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom daal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku ne itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wute nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba del jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo nguru da nek nguru gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nekli nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonentu yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mën la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu dene mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxé né nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax né ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon na ko lamine ba narona nangu deugum lolou nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenen ci yalla daoud alayhi salam ku baxol la wante am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريدي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yent yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa sédélé won ay bisam def ko ñett cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muni yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muni ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama baye yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yinga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul ñu tay ñu bari yaakar ne ne keen meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma nglay yëgeut ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama la naan natu mu muñ natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay natou muné ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima ci safara waw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaam mu len xërem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddal gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nugg te geunala neex neej ba muy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci boite yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom bi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak natt bop man natt won yaquba mu mun ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tiliga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenen ci yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nawar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggu beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jikko ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yenen ci yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu met yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daoud beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallahu aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

waye gis leen ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, day ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimaatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee na ba ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez vous, rendez vous boobu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ne nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi, ndax mooy waral musiba yu bari. waa ñu wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jëlee nañ ci Saïd ibn Jubayr. ñu wax ne fit na yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yéem ko. mu nëbët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am na ñu wax loolu ne daal li ko mébét ci xolam te mu nekk jagaru jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jabaru jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi yemul, bu ko wëlu yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi ñoo yemul. xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis na ne yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. gis na ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay dajeeg ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare.
waye ci hikma yalla sul darba bu mu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi ak ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak

waji dafa bëggoon ndaw si lool dañ ko labat nag ba nga xamante ni takk rek ci def yeneen ci yàlla Daouda daal di ñëw suufu ko nag daal di takk ndaw si parce que boobu moo ko ëppaalal ëpp ko daraje waaw loolu tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabiicu axadukum ala bayci axiihi wala yaxtubu ala xitbati axiihi. Mu ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dëgganul ci jullit bi muy waxaale ci kaw waxaaleeg mbokkam maa ngi ñëw di jënd si satala mu ne ma téeméeri dërëm. Ah am na keneen koo xamante ni moom a gën a bëgg satala gi waaye nag dem naa ba bëgg dindi téeméer bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000F. Kon fay jaaykat bi itam bu bëggee xaalis day fay ci wëllëre mën na koo jaayee 1000F te kat man doon naa génne téeméer pour fay. Yeneen bi nag nee na loolu daganul. Comme daal wax nga ak nit ki daal ne ko téeméer ngay jaaye ba mu yëkkati téeméer di joxe bu ñëwoon fay la milliard itam amatoo ci droit yow mii jënd itam amatoo ci droit waaw. Mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci des keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere. Kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Daouda mu ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam. Moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka am nañu ni Jibril la yebal ak Mikaïl ñu ñëw nag pour war a gàggant yonent yàlla Daouda waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonent yàlla Daoud alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yitte woo jaamu sama borom tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur ndax mën nañu wax ne lu tollook 70,000 soldat daan nañu garde palem kon nit mënul mukk burle soldat yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba. Moo tax yonent yàlla Daouda ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore xamul woon ne ay malaaka lanu. Moom la alquran wax wax ni wa hal ataaka naba'ul xasmi is tasawwaru al mihrab is daxaluu ala daawuda fa fadica minhum qaaluu laa taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat in hada axi lahu 99 nacjatan wali nacjatun waaxida fa qaala akfilniiha wa cazzani fi lxitaab قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Yàlla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugg ko rencontré histoire bi ni ko yow yonent bi xanaa dikkalu la xabaaru ñaar ñi xuloo woon seen histoire xanaa dikkalu la musuloo ko dégg fenn. Mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw miir ba cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam ñoom de tëj nanu miir ba ba fekk ko ci mihraabam. Nee na ba ñu dugg see nag Daouda tiit na ba mu tiitee ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa toj moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bul jadd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla.

rëdd ku am dëgg ci ñu ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom ñeen fukki nag ak juróom ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Man nag maa ngi am benn nag rek, mais na ma jël sama nag nag jox ko ko, ne ko daal pour ma société ak moom. Waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag. Man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonentu yàlla Daoud ci jamono bi muy attee acte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom ñeen fukki soxna ak juróom ñeent, waaw takkoon na lu toll juróom ñeen fukki soxna ak juróom ñeent, kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xulowuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal, ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare. Su demee bañu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba. Te yonent yàlla Daoud toll woon na foofu, demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taranga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom ñeen fukki nagam ak juróom ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey. Léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daoud nag daal di gaawoon tu dégluwul sax ka ca des, moom daal tontu na rek, ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokku ko ci juróom ñeen fukki nagam ak juróom ñeent, tooñ na la. Waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi, da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp, waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daouda xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na, yàllaa ko bëggoon a nattu, nattu bi nag ñëw na, dugg na ci musiba bu rëy, def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko, ngorom ci boppam itam nanguwu ko. Ndax ku am juróom ñeen fukki soxna ak juróom ñeent, fekk koo xamante ni benn soxna rek nga rek la am, nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom ñeen fukki soxna muy téeméer, loolu ngor nanguwu ko, l'islam itam nanguwu ko. Loolu taxoon nag yonent yàlla Daoud di ko malaaka yi waxee loolu mu rot daal di jooy si jootal boromam si jot bu yàgg sax. Wax ne ne sax na ca si jot ba lu tollook ñeen fukki guddi mu ko si jot rek di jooy. Lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli, wala waxtu jàpp jot mu jàpp ñëwaat dellu siwaat ci si jot ba, wala itam mu am aajo boo xamante ni lu demee ni ki wàllu lekk wala naan bu ko defee ba pare rek dellu siwaat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy jooy di jéggalu boromam ci erreur boobu nga xamante ni dal na ko. Moo tax ci biir sujjot ba daan doon na wax ni, doon na wax lii, doon na wax ni subhanaka ilahi ida zakartu xati'ati daqat alayya al ardu bi rahbiha wa ida zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruuxi ilahi ataytu al-atibaa'a ibaaduk ataytu al-atibaa'a ibaadak liyudaawuuni fa kulluhum alayka dalluuni. Mu ne tudd naa sag sell yow sama borom, yaa sori lañu lay taqal. Man de fu ma fàttalikoo sama ñaawteef bii nee li suuf di yaatu yaatu day xat ci man, waaye nag su ma fàttalikoo sa yërmande nee na nag suuf yaatuwaat ci man, sama ruux dellu si waat ci man. Yow sama borom man de feebar naa feebaru batin bu nga xamante ni dem naa ci médecin yi pour ñu faj ma, waaye médecin bu ma xool nee na daal gis na ne daal aw ma benn feebar du gis ci man benn malaati. Nee na dañoo mujj daal ñoom médecin yépp, nee na daal yow sa borom rek
mo la mëna fajj ñoom ñepp joxoñ nañ la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñawteef bobu nga xamanteni def na ko waaye nag nekkul loo xamanteni wax dëgg yàlla moo ko tey yàlla ci boppam rek moo ko ko natto moo tax jëli nañ ci Hasan ibn Abdullah al Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salaam bi nga xamante ni ñaawteef bi rëcc-rëcc bi dal na ko nee na nag mujj na nag wéet di jaamu rek boromam pour yàlla jéggal ko bakkaar bi ba wax ne ni bis génn na dem ci àll bi nekk ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nekk fa nag di jaamu boromam ne yonent yàlla Daouda daa di woo labbe bi woo ko ci baat bu kowe waaye labbe bi wuyu ko mu woowaat ko labbe bi wuyu ko mu continue di ko woo ba wooye baree nag ca la ko labbe bi nag soog a gestu ne ko kan moo may woo man haada alladi yunaadini ana kan moo may woo Daouda ne ko ana Daouda nabiyullah man la Daouda yonent yàlla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waaw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñoom borom naaru góor yu duuf yi borom jigéen ñi ak bànneex yi yaa bëgg àdduna mu ne ko yow Daouda yaay kan Daouda laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fii di tudd samay taraa nga di ma wax ne dama bëgg àdduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci dëddu àdduna ngir xemmeem sama yiwu borom.